לכם. רדיו קצה, kzradio.net, משדרים אליכם מגן העיר בשיתוף במרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות. תודה אישית ומיוחדת לקוואמי המלך. מתפעד פה ככה לקראת הסוף, טים בקלי, Buzz and Fly, שיר מהמם, שגם השם של השיר הזה אחרי זה היה האינטרו לאיזה לייבל מאוד חמוד שקרא לעצמו ככה, Buzz and Fly Records. לקוח מהאלבום הרביעי של טים בקלי, Happy Sad.

שיר לפני זה, In the Year 2525 של זאגר אנד אבנס, עם כזה מעין חזון עתידני על האדם, עד כמה הוא הולך ומתנוון. עכשיו השיר שנגמר הרקע, הרגע ברקע, מייקלאנג'לו, להקה שנקראת The 23rd Turn Off, שמגיעים מליברפול. וגם הקטע שעכשיו אנחנו שומעים ברקע, Sad and Lonely, של The Guardian Odyssey Enterprise. זה לא יכול להיות יותר פסיכדלי מזה, ואכן זה מגיע מתוך אלבום אוסף שנקרא The Psychedelic Scene, שיצא ב-1996. מלא בריטיה והחמוד דקה.

כן, אוסף חמוד כזה שמאגד, יש פה לא מעט קטעים ואין פה חזרתיות של הלהקות. שמות מוכרים מופיעים פה גם קצת כמו טינדר בוקס, דה מודי בלוז, סמול פייסס, די אטאק. ועוד ועוד.

0: קשה להפריע לסולו הזה, אבל אנחנו נעשה את זה. Fools are a long time coming של פרד ניל, אחד הכישרונות הכי גדולים שיצאו לדעתי מהסקציה הרחבה מאוד הזאת שנקראת הפולק רוק של ה-60s. בחור אמריקאי עם כישרון באמת יוצא דופן, עם השירה שלו, הקול המאוד מיוחד הזה, והדרך שבה הוא פותח את הפה ומגיש את המילים, באמת משהו פנומנלי, וממש קלאסיקת פולק רוק כזה, עם הגיטרה שלו והמפוחית. חושב שכבר סיפרתי עליו פה בעבר בתוכנית, הוא מגיע מהסצנה של דאונטאון ניו יורק, זאת אומרת של המועדוני בלוז והפולק רוק של ה-60s בניו יורק, בגריניץ' ויליג'. ובעוד שגדלו שם כמה גדולים מאוד, נגיד סיימון וגרפונקל, ו... איך קוראים ליהודי ההוא? דילן משהו? סתם. ודילן, אז הוא קצת נשאר חבוי. מצד שני, הוא פאקינג מדהים, הבן אדם.
1: Yeah, let's listen to that.
2: Okay. Any mistakes you hear are mine.
1: So don't you believe it. Isn't it true, man, after every time you do things, you think, God, if I had done that, oh. Yeah, right.

איזה שיר יפה. Hard Hard Year של The Growing Concern. לא, השמות של להקות ב-60s היו משהו מיוחד, אפילו יותר טוב מה-80s. כן, איזה סאונד פה, מה שנקרא פסייקדליק רוק במיטבו.

Yes, Come Back and Marry Me. שמענו שניים ברצף של פנט אנגל. חיפשתי פה בינתיים. סליחה, לא ידעתי מה זה פנט אנגל, אבל זה כאילו הצורה הזאת של הכוכב שמצויר מחמש קווים שקלו בתוך מעגל. זה פנט אנגל. אז שמענו שניים ברצף, שניהם לקוחים מתוך האלבום הנהדר שלהם, Cruel Sister. שמענו עכשיו את A Maid That's Deep in Love, ואחד לפניו את קטע הנושא של, של האלבום הזה שגם נקרא Cruel Sister. מתקרבים לסיום, אלה עכשיו ברקע Buffalo Springfield.

השיר היפהפה הזה של ון מוריסון, נקרא בלבס, לקוח מתוך האלבום יחסית מאוחר שלו, יצא בשנת 74. זה לא שהוא היה פעיל הרבה שנים לפני זה, כן, הוא התחיל את הפעילות שלו ב-68, זה לא כזה הרבה שנים, אבל זה כבר האלבום אולפן התשיעי או העשירי שלו. לקוח מתוך אלבום שנקרא וידון פלייס, שזה כאילו ממש הגאווה האירית פה יוצאת החוצה. יש כאן שיר מאוד יפה שנקרא Walking to the Streets of Arklow, וארקלו ידועה בתור עיר שהייתה בת המהפכה האירית, היה שם קרב מאוד מאוד קשה בתחילת המאה ה-20. אני חושב שפה אני אומר תודה רבה לגן העיר. רגע, בדיוק משאיר לי זמן לנעימה האחרונה של פרד ניל. אז תודה רבה, אנחנו רדיו הקצה, משדרים עליכם גן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל השם ונשת הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות ובהתלהבות. תודה אישית ומיוחדת לקואמי המלך. איזה קול, יאללה.

אני הייתי ג'ני. King of 60s. Whistling the blues to the tapping of my feet. צ'או חברים, עד הפעם הבאה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צים עם כל הזמן כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים איתו נורים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה. חבל ש...

שלום, שלום. שלום, באמת שלום. אז ככה, אוטוטו חוגגים לשלום חנוך 80. לא שהוא חלק מהחגיגה, אבל זה סיבה טובה מאוד ככה להתחיל את התוכנית איתו. באמת עם אחד האלבומים שאני מאוד אוהב שלו, והוא פחות כזה מהמוכרים דווקא, אלבום שיצא בשנת 97, ערב ערב. אז שמענו את ערב ערב, אלבום מאוד בלוזי, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך התוכנית. אז אם כבר בלוז, אז אקסטרווגנצת הבלוז הזו של בדי גיא, שעושה ג'וניור קימבו. I gotta try you, girl. I gotta try you, girl.

קטע שאני אישית מאוד אוהב, יש בו משהו ככה עם כל השמחה והשמש שג'מירוקוואי משדר, יש בו משהו ככה קצת אפל בשיר הזה. אבל הנה אחד לא אפל כזה, חסר דאגות.

Surrender. אני חייב לומר שכשזה יצא אני די, וואו, זה השאיר אותי די פעור פה, הקטע הספציפי הזה.

הקטע הבא הוא מתוך עוד אלבום שהוא שיתוף פעולה, הפעם בין אחד מגדולי הבלוזיסטים בכלל, ג'ון לי הוקר הענק, ולהקת קנד היט. הם הוציאו אלבום משותף.

מה להגיד, הוא באמת ידע איך לומר את זה. ונשאר בתחום אזור שירי המחאה.

0: מוזיקלי. שירו של דני אמיר מתוך 8 שירים על אלוהים והכיבוש. האלבום שלו שיצא ב-2007.
1: כמה טוב שזאת את.
0: שיר על טלי פחימה. יולי, סליחה, אוגוסט. חודש אוגוסט 1959 יצא, האמת שאם אני זוכר נכון, 14 באוגוסט או 15 באוגוסט יצא לאור אחד האלבומים החשובים בג'אז בכלל של המאה ה-20.

מיילס דייוויס. בחת עוצרה, ביל אבנס, פסנתר, פול צ'יימברס, קונטרבאס, וג'יימס קאב, תופים. מתוך Kind of Blue, שיצא באמצע אוגוסט 1959, ואין ספק שכמעט שינה לגמרי את פני הג'אז.

שלוש שנים אחרי, בדיוק באוגוסט 1962, מיילס דייוויס מוציא אלבום ביחד עם המעבד הגדול גיל אבנס. הוא נקרא Quiet Nights. אז הנה, Summer Night.

מופת ענק, ענק באמת, שיצא באוגוסט, הפעם אוגוסט 1961. שמענו את הקטע פותח, Stolen Moments, מתוך The Blues and the Abstract Truth של אוליבר נלסון.

הסקסופוניסט והחלילן הרולד מקניר. מוזיקאי בריטי שהוציא בסוף שנות ה-60, 1967 או 8, את האלבום הזה דפנס הגדר. האלבום הזה בעיקר חשוב בגלל האנשים שמשתתפים בו, וזה ריק גרץ' בגיטרה בס, מי שהיה אחר כך חבר כמובן בבליינד פייט, קית טיפט על פסנתר, שמענו בשבוע שעבר את סנטיפיד, את הרכב הגדול של קית טיפט, שקית טיפט עצמו גם ניגן עם קינג קרימזון ועוד, טרי קוקס המתופף של פנטגל, דני תומסון הבסיסט הענק שניגן גם עם ג'ון מרטין, וסטיבי ווינווד על קלידים. שמענו את True Love Adventure, הרולד מקניר.

מנגני הג'אז הכי אהובים עליי שיכולים לקחת אותי למסע שלא נגמר. דקסטר גורדון, הסקסופוניסט הגדול, בקטע שכתב עבורו ג'קי ביארד, החצוצרן, ששמענו אותו גם מחצצר פה ברקע. ואנחנו חוזרים אל ערב ערב, האלבום מ-1997 של שלום חנוך.

פרויקט הגומיה, אריאל קליינר, מתוך רוחות של טמטום. פרויקט הגומיה עושים דילן. התאבטות של הגורל, סימפל טוויסט.

13 באוגוסט 1996, 30 שנה לאחור, ממש בול. פיש בהופעה חיה עם וייס.

ולא היה לי מה לעשות שם. והלכתי לראש פינה, ולא היה עם מי לדבר. פתחו את הדלת.

בן גולן, אוקיינוס. קודם זאת הייתה נורית גלרון מתוך אלבום, אחד האלבומים האהובים עליי, שירים באמצע הלילה, בסוף שנות ה-70, אלבומים יפים שיצאו בארץ, שירי נתן זך.

פיטר פרמפטון. Wind of Change, אלבום שלו שיצא בככה באזור תחילת שנות ה-70, אחרי התקופה שלו בהמבל פייק. אחלה אלבום דרך אגב, ומשתתפים בו, פה אנחנו שומעים את רינגו סטאר על התופים, בילי פרסטון פסנתר, חבר'ה שניגנו ככה עם הביטלס, בוא נגיד קשורים לביטלס. אז אם אנחנו בענייני ביטלס כבר, 5 באוגוסט 1966. 1, 2, 3.

0: אז כן, מתוך האנתולוגיה של הביטלס, Got to get you into my life, טייק מאוד מאוד מוקדם.
1: Got to get you into my life.
0: הוא הוקלט באפריל 66, האלבום עצמו, Revolver, יצא בחמישה באוגוסט.

בוא נקשיב לזה. אולי, לדעתי, אולי אחד הקטעים הגדולים ביותר של הביטלס, אבל כאן זה בשלבי עבודה.

מסכה, הקטע שחותם את מסק, האלבום השני של באוהאוס. הקטע כל כך מיוחד הזה עובר מ... אזור אפל וכואב וכמעט קשה להזנה לסוג של יופי טהור כשהגיטרה הזו נכנסת לגיטרה של דניאל אש האקוסטית. וזהו, אנחנו ממש לקראת סיום, כמה דקות לפני סיום התוכנית. אני אשאיר אתכם עם עוד קטע אחד של באוהאוס, אינסטרומנטלי הפעם, ככה להרגיע. בואו נחזור, בואו נרגע. אשאיר אתכם עם באוהאוס, שיובילו אתכם לקראת מאני טיים של מאני ארנון, שמגיע מיד אחריי. וכן, שבוע הבא, כרגיל, יום שלישי, רדיו קוצה, כאן גל אפל רויד, אנחנו נשתמע, שתהיה לכם המשך, אז אני נעימה.

אתם על בוקר דרור, אבל האות, האות לא עובד. כן, אז בואו פשוט נשמע שיר, לא? נתחיל בשיר, Here Comes Sunshine. Grateful Dead כמובן. בוקר טוב.

דרור, התחילה קצת באיחור, קצת צולע. כן, לא יודע מה קרה. דברים כאלה קורים כל הזמן. אז בוקר טוב, here comes sunshine. Grateful Dead.

כן, בוקר טוב, here comes sunshine, בואו נמשיך, אחרי הסנשיין, עולה השמש, ככה זה בדרך כלל, וגם היום, וגם מחר, אל תדאגו, אל תדאגנה.

מסן קינג למה שנקרא מלך, מלכי המלכים. קצת, בוא נעשה קצת מדיטציית, שיבה. וזה ככה 12-13 דקות, נרגע עם קריש נדס. יהיה בסדר.

מה שיוויה, תודה שיוויה, אנחנו משתחווים בפניך ואנחנו מודים. אום נמה שיוויה. בוא נשמע קצת מקוי טיינר, search for peace.

טיינר, Search for Peace, איזה יופי של קטע. בואו נשאר במוד הזה, אני נוח. נשמע קצת Stones, Rolling Stones.

איזה יופי, Moonlight Mile מתוך Sticky Fingers, Rolling Stones. בוא נמשיך, בוא ננסה לברוח, אבל אי אפשר לברוח מעצמנו.

0: but it's not true.
1: You can't run away from yourself, אומר בוב. האומנם? שאלה טובה. אני חושב ש... קודם כל אפשר לנסות. אפילו לפעמים ראוי לנסות. נשמע קצת פורטיס, הישות. איזה שיר.

הישות, איזה שיר של פורטיס, מתוך מדור פיות, שבעיניי זה גם האלבום הכי טוב של פורטיס, כן, ואני מוכן להתווכח על זה, אבל למה להתווכח? מה יש להתווכח? 8:08, בוא נשמע שיר שלא שמענו הרבה זמן, שהייתי משמיע אותו פה כל תוכנית כמעט, ועכשיו נשמיע אותו שוב, טל פוגל, כל היצורים יודעים.

את זה כל היצורים יודעים. טל פוגל, השעה 3:09, ובמה ניפרד? תמיד קשה, אולי באיזה שיר בוקר כזה קטן חמוד, גרי אלשטיין. אז להתראות חברות חברים, אנחנו ניפגש יום שני, שיהיה סוף שבוע טוב לכולנו.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
3: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה... הקצה kzradio.net
2: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה.
5: אקלקטיק.
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך.

0: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. התוכנית שלנו היום היא על
1: מוג'ו.
0: כן, אז מה זה המוג'ו הזה ומה הוא רוצה מאיתנו, מה אנחנו רוצים ממנו? אנחנו תכף נשמע ונבין הכל, תכף אנחנו מתחילים.

0: Automatic Mojo, פתחנו עם המיט פאפץ. אז מה זה המוג'ו הזה שמככב בתוכנית היום? אז מדובר במילת סלנג שמקור שלה הוא עממי, ככל הנראה אפרו-אמריקאי. המשמעות של המילה היא אנרגיה חיובית, קריזמה אישית, חשק לחיות, מרץ, קסם אישי, דרייב, מצב רוח טוב, ביטחון עצמי, בקיצור, צ'ארמר והצלחה, אבל יש גם לפעמים קמאות שהם מוג'ו. אנחנו נחשף לכל הדברים המעניינים האלה פה בהמשך, אבל הנה מישהו שיש לו גם כן עוד משהו קטן להגיד. מישהו שמבין בנושא הזה הרבה יותר ממני, כי הוא ממש מפוצץ מאנרגיה, קריזמה ומה לא.
1: Mojo, mojo, mojo. The libido, the life force, the essence, the right stuff. I have his mojo.
2: I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that. Get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. I woke up this morning, I was wondering, what in the world am I gonna do?

טור אלן, את השם הזה נתן להם ג'ימי הנדריקס, שאמר שהם מרחיבים את גבולות המוזיקה, בגלל זה הם גטו פייטרס, ואחרי שהם הקליטו את השיר, את הקטע של השירה, הם ביקשו מהנדריקס להוסיף גיטרות. הנה, מוג'ו מן.

אין ספק, הביטלס היו עוברים כל מוג'ו פילטר שהוא. אלה הם הקדילאק 3.

Tennessee Mojo. טנסי מוג'ו, אלה היו הקאדילק 3. אנחנו נשמע עכשיו הרכב ביט מה-60s, הם נקראים The Mojos. השיר נקרא They Say.

המוג'וז הותירו רושם על כמה וכמה אנשים, ביניהם גם דיוויד באווי, ובאלבום הקאברים שלו, פינאפס, הוא עשה גרסה משלו להיט שלהם, Everything is Alright.

זאת הייתה ויינונה ג'אד, יחד עם הגיטרה של קני ויין שפרד. בשנת 2010 הוציאו טום פטי וההארדברייקרס אלבום בשם מוג'ו, אלבום שלקח אותם חזרה לשורשים של הבלוז, ומתוכו... מתוכו אנחנו נשמע שיר בשם ג'פרסון ג'ריקו בלוז, מוג'ו של טום פטי.

ג'ים מוריסון התעסק לא מעט עם כל עניין הנחש והדימויים הפאליים, ומיסטר מוג'ו רייזינג יכול להיות כל מיני דברים, אבל בין השאר הוא גם אנגרמה, שזו בעצם יצירת מילה חדשה מערבוב אותיות של מילה אחרת. אז מיסטר מוג'ו רייזינג זה האנגרמה של ג'ים מוריסון. מסתבר. ב-2001 Garbage מוציאים את אלבומם השלישי Beautiful Garbage, ומתוכו נשמע שיר שנקרא Till the Day I Die, שמסתתרת בו השורה You Sprung the Mojo and it worked like a charm.

לפני שהביסטי בויס עשו היפ-הופ, הם היו הרכב פאנק, ואנחנו תכף נשמע שיר. שיר באורך של 80 שניות בסך הכל. היה איזשהו באונסר, שהכינוי שלו היה מוג'ו, והוא החזיק מעצמו מאוד, והביסטי בויס לא אהבו את העניין הזה. אז הם נהגו להתגנב מאחוריו, לזרוק עליו ביצים. Air Raid on Mojo.

אנחנו שומעים עכשיו את פלייבוי קארטי מארח את קנדריק למאר, משווה את עצמו לנבל העל הקוף מוג'ו ג'וג'ו, מדבר על שליטה בעולם ההיפ-הופ ועל הקריזמה שיש לו, מוג'ו ג'וג'ו.

ולחבורה שמבצעת את השיר הזה, I'm a Mojo Man, היא נקראת Lonesome Sundown, שקיעה בודדה. אנחנו נשמע עכשיו את מי בוץ, Muddy Waters, עם הקלאסיקה של המוג'ו. מתוך הופעה בניופורט פסטיבל, I got my mojo waking. ובשיר הזה המוג'ו הוא קמע להצלחה.

ומי שהפיק למאדי ווטרס את השיר הזה ושניים מאלבומיו המאוד מצליחים הוא ג'וני וינטר, ואנחנו נשמע אותו עכשיו יחד עם ג'ו פרי מאירוסמית, ואנחנו נשמע אותם בגרסה לשיר של לייטנין הופקינס ששמענו לפני משהו כמו 20 דקות, מוג'ו הנד.

ואפרופו ג'ו פרי ואירוסמית, אנחנו נשמע קאבר של השיר שלהם Dream On. לא לפני שאני אפרד מכן, אאחל לכם אחלה סוף שבוע, ושנשתמע פה כולנו בחמישי הבא בעשר. אבל היום, מה יש בין 4-6? מצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שאתן ממש לא רוצות להפסיד. ואחריי מיד יעלה ויבוא אייל גולדמן, ואנחנו נסיים עם הקאבר שדיברנו עליו, של השיר של אירוסמית. ההרכב שמבצע נקרא לא פחות ולא יותר מאשר בלקטופ מוג'ו. יאללה ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה,
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

0: Stop!
1: Look at him, so delectable, so chewable.

0: אתם ואתם על הקצה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם מלי רחום.

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה ואני מלי רחום. הרנדומלי של היום תהיה שעת רנדומלי אופיינית שמתחילה בצלילים קצת עוקצנים וזועמים גבריים ותלך ותידח אל אקספרמנטליות נשית ענוגה. פתחנו עם דודו טסה בקאבר מטורף לשיר אהבה טרי בסוגריים חיים אחרים, שיר ששומעים בו את המלחמה הארוכה שעברנו, ואני מאוד אוהבת את הטרפרטציה של דודו טסה ואת הבכי הזה שיש לו. ונעבור לעוד שיר גברי שמספר סיפור לא פשוט וכואב וחד, גילתי סאטלה, מרסדס בנד.

הקשבנו לאביב גאג' שלא מקום לחלשים. רציתי להוסיף לקריינות הקודמת שדודו טסה הוציא אלבום חדש בשם אי, שהוא ממש ממש מסקרן ומרתק, כמו שדודו טסה יודע לעשות, ואני ככה תוכנת כל שיר בנפרד. בינתיים אני על הקאבר המטורף הזה, שגם מתחבר לי מאוד עם אותו של מתי כספי. גרוניך כתב את השיר, גרוניך ומתי כספי ביצעו אותו יחד, אז בא לי בטיימינג טוב. ונעבור לעוד גבריות מבקה אמיתית, כנה, לי ולה, רבית פלוטניק ואלישי

הקשבנו לאברהם לגסה, הנה אני זז, מתוך האלבום של אוקונו משנת 2024, אלבום מאוד מיוחד שמשלב צלילים מהמזרח הרחוק עם היפ-הופ, ונעבור לעוד מאסטר באוקצניות וזעם, טרנט רנזו, 9 אינץ' נילס, טרבל איי.

הקשבנו לשתי קלאסיקות, מבוך, נקמת הטרקטור מתוך ארונות מטבח המיתולוגי, וכמה פעמים ספרת עד 10 של רפי פרסקי, שמזכיר לי את הילדות שלי. רפי פרסקי, ראיתי אותו בזהו זה ונדלקתי, הגמומיות המסתורית הזאת כבשה אותי, היה בזה משהו אחר. זאת הקסטה הראשונה שקניתי לעצמי אי פעם, ואימצתי אותו אל חיקי, יחד עם עוד הרבה דברים אחרים שממש לא היו אפלים ברמה כזאת. אין לי מושג למה, זה עשה לי את זה, ומדובר ביצירת מופת. ונעבור להרכב שמקסים, שהוציא שיר חדש, נעבור למשהו חדש. סאנגייז, שוגייז, חלומי ומקסים, שיר בשם רייס קריספיז.

אז הגענו לקטע האקספרימנטלי שהבטחתי פה, אנחנו היינו באיזשהו תפר בין הזעם לחולמניות שסאנגייז תפרו לנו, וקשבנו ל-Death of Love, ג'יימס בלייק, חדש, ואחר כך הקשבנו לעוד אימה של יערה שוליאן, יוצרת מטורפת, איזו אווירה. איזה יופי. ונעבור לאופיר אברהם, שהיא יוצרת צעירה, שהוציאה כמה סינגלים בזמן האחרון. ונקשיב לשיר מאוד מעניין ומיוחד, בשם רשימת מחשבות יומיומיות. אופיר אברהם.

הקשבנו לדם, קאבר מאוד מיוחד של רע מוכיח ביחד עם אפרת בנצור מתוך פרויקט אז עכשיו, פרויקט שנותן כבוד לאלבומי מופת ישראלים, קאבר מטורף, ואחר כך הקשבנו לאלקטריק סי, לשיר בשם אופן. אלקטריק סי יוצרת מיוחדת שיוציא איי-פי ממש, ממש עכשיו, ונשמע ממנו בהמשך. וזהו, הגענו לסוף התוכנית. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם, תודה רבה לדבע מנחם, גיא בעיר, מרכז ענה וגן העיר. היום בשעה 5, המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. תקשיבו, תשפיעו. תביעו את דעתכם, איזה שירים אתם רוצים שיהיו במצעד, ותכירו ככה מוזיקה חדשה. זו דרך ממש כיפית להכיר ככה מוזיקה חדשה. נסיים את התוכנית עם שלמה גרוניך, השיר שפתח את התוכנית, הביצוע המקורי של בואי ילדה. להתראות.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: שלום,
1: שלום,
0: אחר צהריים טובים, טובים, טובים, טובים. מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע?
2: אלן, היי, אלן, היי.
1: שלום, שלום, פיס.
0: כן. מצד שבועי שמח.
2: יס.
0: אז שבוע שעבר הייתי פה לבד, הייתי אמור להביא אורח מסתורי שזהותו עדיין לא ידועה. אז הפעם אמרתי לשני אנשים להגיע, כדי שאם אחד יבטל, אז יהיה גיבול.
2: לא הלך להם על המצבר.
0: אף אחד מהם. אחד בא ברכבת, השני בא...
1: באווירון.
2: בים, באוויר, בים וביבשה.
0: שלום לכם, אביעד ליפקין ועמית רהב לבנה.
1: שלום לך, דיקמן.
0: מה שלומכם?
2: יכול להיות יותר טוב מזה?
1: חודה.
2: מפגש ייחוד היסטורי של...
0: של המצד החודשי.
2: של צוות המצד החודשי.
0: מטורף. זה פעם ראשונה, נכון?
1: כן, כן.
2: בפורמט הזה של המצד, כן.
0: כן. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות למצד מספר 27. אתם על רדיו הקצה, משדרים דרמה.
2: זה אני אמרתי את זה. אני הגיתי.
0: אבל זה נכון, אנחנו מצד דרמטי.
2: נכון, נכון.
0: אז גם הפעם יש לנו מצד דרמטי, והפעם יש לנו... 8 שירים שיורדים, 7 שירים שעולים, 2 שירים שדורכים במקום, ורק 3 כניסות חדשות.
1: אני אישית הצבעתי ל-4.
0: אוקיי.
1: הרוליק סטונס, יצאנו כבר שבועיים במקום הראשון. האם הם אחד מהשני השירים שנשארו במקום? נדע עוד.
0: הם לא יודעים, אני יודע.
2: נכון, אנחנו לא יודעים.
0: כן, אז תודה.
2: אנחנו נגלה.
0: אתה רוצה להגיד תודות?
1: תודות.
2: איתכם המאזינות והמאזינים, כן. אנחנו רוצים להודות לצוות המצעד השבועי, לליבירן.
1: אדי דנגורי שחר.
0: בן אש.
2: נועה לוי.
1: אדר דירי זילברשטיין.
0: אסף בן קרת.
1: תודה לך ברק דיקמן.
0: תודה לך אביעד ליפקין.
2: תודה לך עמית רב לבנה.
0: ותודה.
2: שהגיע אלינו ישירות מהולנד.
1: מהולנד.
0: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
2: תודה רבה ולקוואמי.
1: וואמי. תודה למרכז עיניו, תודה לגן העיר.
0: אז נתחיל?
1: מתחילים, יאללה. יאללה.
0: אז במקום ה-20 נמצא שיר שנמצא איתנו כבר שבוע שני במצעד. השבוע הוא עם ירידה של 2 מקומות. זה לא נורא כל כך. הם לקראת אלבום חדש, 6 במספר. מדובר בהרכב ארט-רוק מלונדון, שעומד להוציא השנה את האלבום השישי. 3 שנים אחרי הקודם, קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון לקראתו, סינגל שנקרא קאמיוז, שזה הופעות אורח בסדרות ובסרטים.
1: קאמיוז זה הופעות אורח של הבמאי עצמו, שכזה כמו שהיצ'קוק היה עושה הופעות קצרות כאלה.
0: וסטן לי, בנוקמים וכל אלה. טוב, בוא נשמע את מקום 20, קאמיוז.
1: יאללה.
0: התחלנו.

0: במקום ה-20.
1: ועכשיו...
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למקום ה-19, להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק, מוערך ואהוב מניו יורק, שהוקם ב-93, עם סינגל חדש, ראשון מזה 3 שנים. השיר מציע הסתכלות חדשה, אחרת, לא חדשה, אחרת על המוות, לא על המוות כאל פרידה, אלא כעל סוג של פאזה חדשה בקשר. הוא נכתב על ידי הסולנית, אחרי תקופה אישית וגלובלית של אובדן. היא מצאה כאהבה והקשרים הרוחניים ממשיכים להתקיים גם לאחר המוות הפיזי. מבחינה אומנותית, השיר משמש כמעין קינח בו בזמן, כהצהרת חיים עוצמתית. השיר הוא בסגנון דרים פופ עשיר, אפל ומורכב. אנחנו מדברים כמובן על בלונד רדד. השיר היפה הזה נקרא בלאד ספילד, הוא נכנס ממש נמוך, רק למקום 19.
0: מפתיע, ממש מפתיע.
1: מפתיע מאוד, שיר מקסים, ממש ממש יפה, בלונד רדד הדי מאוד. אני אישית מקווה שהוא יעלה, אבל תלוי בכם, מה שאתם אוהבים.
0: תלוי בכם, המאזינות ומאזינים.
1: מקום 19.
0: בלונד רדד, חדש.

0: בלאד ספיל של בלונד הד-הד, עם כניסה חדשה ומפתיעה בנמיכותה.
1: נמיכותה, כן.
0: למקום מספר 19. ובמקום מספר 18...
1: מקום מספר 18, שיר שנמצא איתנו 8 שבועות במצעד, השבוע הוא יורד 3 מקומות. מדובר בלהקת אינדי-רוק אלטרנטיבי אמריקאית, שמשלבת גיטרות עם סאונד שבור. בתחילת יוני הם הוציאו את אלבומם השמיני, 8 שבועות, והם הוציאו את אלבומם השמיני, יש פה מוטיב חוזר.
0: מוטיב חוזר, במקום 18.
1: And Amaze, ובמקום 18, נכון. קוראים להם Modest Mouse, השיר נקרא חיים הם חלום.
0: כן.
2: והחיים חלום.
1: וזהו, ובואו נחלום.

0: Life's a Dream.
1: החיים הם חלום.
2: Modest Mouse 18.
1: כן, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אמרנו מצד דרמטי, ובשבוע שעבר אמרתי גם שאני לא מבין את החלק מההצבעות והתנודות, אז השבוע, לפחות עם מה שהולך לקרות עכשיו, אני אפילו לא יכול לחשוב על הסבר הגיוני.
3: ועכשיו...
1: השיר הבא, זה שנמצא במקום 17, נמצא איתנו רק 3 שבועות, זה לכשעצמו ממש לא מוזר. מה שכן מוזר זה שבשבוע שעבר הוא עלה 9 מקומות כלפי מעלה, והשבוע, שימו לב, הוא יורד לא פחות מ-13 מקומות, 13 מקומות, מהמקום הרביעי למקום מספר 17. כאילו, וואט?
2: ממש וואט.
1: מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte.
2: זה גם וואו, זה גם וואט, כי זה אחלה שיר.
1: כן, מה נסגר איתכם?
2: אחלה שיר.
1: האלבום הזה יצא בחודש שעבר ב-10 ביולי. השיר נקרא Neighbors Blues, והוא חותם את האלבום הזה, וזה כמובן ג'ק ווייט, שזה אלבום הסולו השביעי שלו. מה, מה, מה? אביה, אתה יודע להסביר את הנפילה הזאת?
2: אני לא, ואני...
1: עמית?
2: אני דורש פה ועדת חקירה.
1: גם אני, יאללה, בוא נשמע את השיר. כן, בוא נשמע את השיר.

0: ג'ק ווייט, נייברס בלוז, נפילה של 438 מקומות למקום מספר 17.
1: מאז נפלת חזק, לא היה כזאת
0: נפילה. יאללה, למקום מספר 16.
2: מקום מספר 16. שבוע חמישי במצעד ממשיך לרדת הפעם שני מקומות לקראת אלבום חדש בשם סנשיין, שיצא ממש הלילה. קוראים להם ג'אנגל, הם כיפים, כאשר זה נקרא The Wave, מקום 14.

0: The Wave של ג'אנגל במקום מספר 16, ומה קורה עכשיו?
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: נחמד מצדום.
2: נחמד שהגיע באמת. השיר הראשון בפינה לשיפוטכם שייך ללהקת רוק אלטרנטיבי בריטית שהוקמה בשנת 1980, הייתה פעילה מאוד ב-80s ובתחילת ה-90s, חלק מתנועת המדצ'סטר בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90s, מה שאמרתי. זה סינגל חדש שלהם שיצא ביולי ויהיה חלק מאלבום חדש שצפוי לצאת בינואר עוד חצי שנה. כבר שנה הם לא... קצת פחות, נכון. לא הוציאו מוזיקה חדשה מעל עשור, הם חוגגים את חזרתו של הסולן המקורי שלהם, סטיבן הולט, שכמעט כמעט מסתבר שנואל גלגר החליף אותו, היה הסולן שלהם, הוא נבחן ולא התקבל. קוראים להם Inspiral Carpets, השיר נקרא There's a Better Way.

0: משטיחים מעוררי השראה, אם יש דרך טובה יותר. כן, פינה לשיבותכם. There's a better way in spiral carpets.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: איזה כיף שהכנסתם אותה למצעד. מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית, אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה. מנחשים כבר מי זאת? קוראים לה, איזה חודש אנחנו?
2: אוגוסט.
0: אז קוראים לה רובין אוגוסט. מיס אמריקה, כניסה חדשה, מקום 15, ואני מה זה אוהב את השיר הזה, הוא פשוט...
2: טוב, זה הגיוני שהיא נכנסה מצד באוגוסט.
3: ואני אוהב אותו בזכותך.
0: אה, תודה. אני אוהב אותו גם בזכות.

0: יאללה.
1: מקום 15.
2: ליטל מיס אמריקה.
1: כניסה חדשה. מקום 15. ובמקום מספר 14, אנחנו עם שינוי מגמה. גם במצעד, וגם השיר הספציפי הזה, שבשבוע השלישי הוא רושם עלייה יפה של 6 מקומות.
2: Yes.
1: מדובר בהרכב רוק אלטרנטיבי עם אסקס אנגליה, אחד האהובים עליי בעשור האחרון. הכל פרט לגנבים. Nothing but thieves עם stray dogs לקראת אלבום חדש בספטמבר בחודש הבא. איזה כיף שאתם מעלים אותם.
2: איזה כיף, וכולנו פה שמחים.
1: כולנו פה שמחים.
2: כן, אחלה
0: שיר. שנכתב על אאוטסיידרים, מתוך אלבום שנכתב על קהילתיות, על שייכות. והשיר הזה הוא על איך האאוטסיידרים
1: כובשים את העולם.
0: כובשים את העולם ביחד, ולאט לאט מוצאים את המקום שלהם. כל אחד מוצא את המקום שלהם.
1: מקום 14.

0: מטאליקה עם... לא מטאליקה, זו הייתה
1: Nothing but thieves.
2: Stray Dogs
0: מקום 15, סוף סוף קצת עולה.
1: איזה יופי
0: מקום 14, לא 15, לא לגנוב.
1: 14 נכון, 14. איזה יופי שיהיה.
0: ספר לנו אביעד מה קורה במקום.
1: ספר לכם, אין לנו ג'ינגל, אבל זה השיר הוותיק במצעד.
0: נכון.
1: הוא איתנו כבר 19 שבועות, והשבוע יוצא מהסרט הגדולים, אחרי ששהה שם 9 שבועות רצופים, אחד מתוכם במקום הראשון. השבוע היא יורדת 3 שלבים, קוראים לה ריי, היא מדהימה, כולנו פה חולים עליה.
0: כן.
1: תראו את ההופעה שלה בפסטיבל מונטריי.
0: טוב.
1: כן. כן, אני בדרך כלל ההמלצות שלי על הופעות הן לזה. השבוע, אז היא יורדת מהמקום התשיעי לעשירי, מקום אחד בלבד, קליק לק סימפוני יחד עם הנס.
0: היא יורדת מהעשירי ל-13, יש פה טעות. יורדת מ-10 ל-13.
1: יופי ברץ, יופי. תודה רבה לך שהטעת אותי.
0: קליק לק סימפוני של ריי, מקום 13.

0: הסינמטיות הבלתי נגמרת של ריי, קליקלק סימפוני, מקום 13.
1: שיר על חברות, על דיכאון, על מודעות, על הצורך לקום, על, לקבל עזרה מחברים ולקום בעזרת דברים פשוטים מדיכאונות וקשיים. שיר מדהים. הבא בתור.
0: והוא ירד מ-10-13. זה הסופי, נכון ברק?
2: סופי.
0: סופי.
3: ועכשיו...

0: וזו גם...
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
0: איזה כיף שהכנסתם את השיר הזה. הרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי בריטי מהעיר לידס. הרכב שהוקם ב-2019 בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי, לפני חודש בערך. קוראים להם יארד אקט, והשיר הנהדר הזה נקרא You're Gonna Need a Little Music. איזה שיר.
2: אני ממש אוהב את הפאזה הדיסקוית הזאת שלהם. ממש.
0: מקום 12.
2: אחלה שיר.
0: כניסה חדשה.

0: אתם זקוקים לקצת מוזיקה?
1: תביא קצת מוזיקה,
0: אז הגעתם למקום הנכון, המצעד השבועי של רדיו הקצה.
1: אחלה,
0: מקום 12.
2: ואם אתם לבד בעולם, קחו איתכם ווקמן, תלמדו איך להפעיל אותו, ואתם מסודרים.
0: כניסה חדשה הגבוהה ביותר לשבוע הזה, תעלו אותו עוד.
1: נהדר. מקום 11 ומקום ראשון בלב שלי במצעד שהגשתי כאן לפני שבועיים עם ליבירן, נכנסו כניסה גבוהה למקום השביעי. מאז הורדתם אותן 4 מקומות, לא יפה, אבל השבוע הן נשארות שם, דורכות במקום ב-11. להקה שסיפרתי כבר אחרי הופעה שראיתי שלהן, אני התאהבתי בהן עוד יותר ממה שאהבתי אותן קודם. השיר הזה הוא שיר שיצא במהדורת הדלוקס של האלבום השני והחדש יחסית שלהם משנה שעברה, From the Pyre, קוראים להם The Last Dinner Party, וזה Knocking at the Sky. איזה להיט זה?

0: God, I love LA.
1: The Last Dinner Party, Knocking at the Sky, מקום 11. שבוע הבא, אני רוצה אותו בעשירייה.
2: יאללה.
0: יאללה, ואנחנו עוברים.
1: תעשו את זה.
2: רגע, תן להם.
3: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם. שיר שיוצא כחלק מההכרזה על אלבום חדש של הזמרת, שתכף נגיד את שמה. אלבום בשם Revelations of Divine, שמתוכנן לצאת באוקטובר, נדמה לי, בשני באוקטובר. Divine Love, okay. נכון, סליחה. מדובר בזמרת יוצרת ומפיקה מוערכת מנורווגיה, הידועה בקולה עוצמתי, בחולות הנגינה והלחנה הקלאסית אלקטרונית שלה, וביצירת אלבומי קונספט עמוקים.
1: אפשר להגיד גם הזמרת האהובה
2: למאזיני ומאזינות הקצה.
0: אחת מהזמרות האהובות על מאזיני ומאזינות הקצה, כן, נכון, כן. והיא אלבומי קונספט, וגם האלבום הבא יהיה אלבום קונספט, שנכתב בהשראה מג'וליאן מנוריץ', From Norwich, Of Norwich, שבשנת 1373 הייתה סף מוות וחוותה 16 חזיונות, אותם ניסתה לפרש במהלך חייה. היצירה הזאת, אחת מהכתבים העתיקים ביותר שיש של נשים, אנחנו מדברים על סוזנה סנפור, ולשיר קוראים I Eat M.
2: אני אוכל את M.
0: אני אוכל את M.
2: סליחה.

המדד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: יאללה, להתעורר, להתעורר. יש לנו שעה שנייה לשדר.
1: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
2: קומו.
3: יאללה, מזמרת לזמרת.
1: האווירה הכנסייתית הזאת הייתה
3: כאן. האווירה הכנסייתית, מוזיקת עולם כאן אצלנו בפינה לשיפוטכם.
0: אנחנו מגוונים פה, עושים פה פאנק, דיסקו.
1: כן, רגע אחד זה בטורים גבוהים, ורגע אחד זה כנסייה מהמאה ה-14.
3: וזהו, אנחנו מתחילים את הסרט הגדולים. מקום עשירי, שיר שנכנס שבוע שעבר למקום השישי, והשבוע יורד, וזה סקנדל, ארבעה מקומות, כי הוא צריך לעלות.
1: מה נסגר עם המגמה הזאת של שירים שנכנסים ואחר כך יורדים?
0: לא ברור, לא ברור.
3: מדובר שלנית, זמרת יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית, ממוצא לונדוני. זה סינגל חדש שלה שנקרא אמבר, במשמעות של האור הצהוב ברמזור, שמסמל הימצאות בסוג של לימבו סטייט. מצב ביניים, מצבן בין האור האדום לירוק, מזה שהוא מצב מידיים קצר. קוראים לה מדי אשמן, היא עושה מוזיקה ממש מעניינת, נשמעת לפעמים קצת כמו זיוף, וזה מה שיפה פה, הולכת על כל מיני מעניין. סולמות לא רגילים. זהו, מקום עשירי.
0: אמבר.
3: אמבר, מדי אשמן.

0: זה לא זיוף, זה פיצ'ר.
1: מקום עשירי, אמבר של מדי אשמן, ועכשיו יש לנו ג'ינגל, אין לנו ג'ינגל, אבל נעשה את זה, נעשה ככה, רגע, נעשה את זה ככה, עכשיו.
2: ועכשיו.
1: עלייה. יפה.
3: We did it. טוב, המצד הזה מוזר, המצד הזה מוזר, יש תנודות, השיר הזה נכנס למקום 12, לא הפסיק לרדת, שבוע שבוע היה ב-19, היה נראה שהוא בדרך החוצה, והשבוע פתאום
1: בשבוע החמישי שלו,
3: בשבוע החמישי מזנק 10 שלבים, נכנס לעשרת הגדולים, למקום 9.
1: מ-19 ל-9, איך זה קורה? אני לא מבין.
3: כן, זה לא ברור, זמר ויוצר אמריקאי, אני מאוד שמח, אז אני מאוד אוהב אותו, זמר ויוצר אמריקאי, שפעיל בבריטניה, זוהה עם החיית ז'אנר הסול הקלאסי, המוטאון, קוראים לו ג'יילן אין גונדה, והשיר הזה נקרא Anyone in Love.
1: אז אין גונדה?
3: אין. נגמר. תבואו מחר.

0: ג'יילן אנד גונדה, Anyone in Love, מקום תשיעי.
1: כן.
0: ועכשיו...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: וכאן יש לנו להקת מוזיקה, להקת מוזיקה, מה זה להקת? יש להקה שהיא לא להקת מוזיקה? להקת מוזיקה.
0: צמד, אני חושב.
3: להקת מחול.
0: צמד.
1: להקת מוזיקה אלקטרונית שנודעת בזכות שימוש מורכב וייחודי בטכניקת סמפלינג וקולאז'ים מוזיקליים שהחל באלבומם Since I Left You.
0: המופת.
1: לגמרי. השיר נעשה כאן בשיתוף פעולה עם Portraits of Tracy, שזה הפרויקט המוזיקלי של טרייסי ג'נביב אמרה, והוא הולך להיות חלק מאלבום בשם No Bad Memories, אלבום שצפוי לצאת באוקטובר. קוראים להם, אולי כבר ניחשתם, The Avalanches. השיר נקרא Can't Get Over Losing You. הפינה שיפוטכם, תשפטו.

0: Can't Get Over Losing You של האבלנצ'ז יחד עם Portraits of Tracy לשיפוטכם.
1: תשפטו.
2: ושיפוטכן.
1: תשפטו לטובה.
2: יאללה, עוברים למקום השמיני. שיר ששבוע שעבר חווה נפילה, מה זה נפילה? התמוטטות כמעט של
0: התרסקות. 10 מקומות.
2: אוהבת. התרסקות מטורפת. של 10 מקומות למקום 13. עלה השבוע, לשמחתי הרבה, חזרה למקום השמיני. זה השבוע השישי שלו במצעד. להקת רוק פסיכדלית מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם שנקרא House of Mirrors. קוראים להם All Them Witches, ורק איזה משהו קטן, אני בשורה, בשיר מוזכרת דמותו של אובליוס, דמות בסרט מצויר בשנת 71, שדמות שהיא עם ראש עגול בעולם של ראשים מחודדים. גם השיר הזה מדבר על צורך בין להיות קונפורמיסט ולהיות עם החברה, וגם לשמור על הערכים של עצמך. מדובר על, אמרנו, All Them Witches, השיר Hold Up, Say What?

0: הולד אפ סיי וואט, מתאוששים ועולים חמישה מקומות למקום השמיני ובמקום השביעי.
1: ובמקום השביעי שיר שלא מתאושש, אבל גם לא מתאושש, הוא פשוט דורך במקום, במקום שביעי, גם שבוע שעבר הוא היה שם. השיר הזה נכנס לפני מספר שבועות, הוא נכנס ישר למקום הראשון והיה בו שבועיים. מדובר באומנית כל כך ותיקה שלא היה אינטרנט כשהיא התחילה. היא מוערכת ואהובה, לקח לי קצת זמן להתמודד איתו ולאהוב אותו, אני מאוד אוהב אותו. זהו, פי ג'י ארווי, וויג'ר, שנכתב מנקודת מבט של הגשושית וויג'ר.

0: פי.ג'יי הרווי עם וויאג'ר, מקום שביעי דורכת, שלא לומר נאחזת במקום השביעי. שכחתי שיש גם את העניין הזה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: השיר הבא בפינה לשיפוטכן מגיע מזמר יוצר אמריקאי שמוכר בזכות קולו החלק והסגנון המוזיקלי שלו, שהוא שואב השראה מסול, R&B ומוזיקת נשמה של שנות ה-50 וה-60. השיר הוא חלק מהאלבום אולפן חמישי שיקרא Happiness Anytime, שיצא
0: מתישהו
2: בעתיד הקרוב. קוראים לו ליאון ברידג'ז. מי שהפיק את האלבום הזה זה החברים ששמענו קודם, ג'אנגל, שמוסיפים לו גרוב, והשיר הזה נקרא Your Love is Electric.
0: לשיפוטכם.
2: לשיפוטכם.

0: שאמרתי, השיר הזה יהיה חלק מהאלבום החמישי של ליאון ברידג'ס, והאלבום הזה יצא בספטמבר, Happiness Anytime. בינתיים הוא יצא ב-EP, Happiness Anytime Part 1, כנראה שיהיה גם Part 2, ואז יצא האלבום. ליאון ברידג'ס, Your Love is Electric.
1: לשיפוטכן.
0: בפינה, לשיפוטכן, לשיפוטכם.
1: אז אביעד, אם אתה מדבר כל כך יפה, אז תספר לנו.
2: מה הבא בתור?
0: הבא בתור הוא שוש. הוא שוש, הוא שש. וזה משמח אותי מאוד, הוא שלושה שבועות איתנו במצעד, נכנס למקום העשירי, בשבוע שעבר ירד ל-12, והשבוע מזנק שישה שלבים למקום השישי. הזמר, היוצר, המפיק, הניו זילנדי, ג'ורדן רקי, שיר סינגל ראשון מאלבום שיצא באוקטובר, ויקרא A Safe Place to Be Wild. השיר הזה נקרא Enemies, מקום שישי.
1: ג'ורדן רקי.

0: ג'ורדן, ראקי, אנמיז, מקום שישי.
1: ובמקום החמישי יש לנו שיר ותיק, שצועד אצלנו כבר 12 שבועות, והשבוע, אחרי 4 ירידות רצופות, השיר הזה משנה מגמה ועולה חזרה 3 מקומות. מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, Back in April.
0: אלבום נהדר.
1: זוהי כמובן ג'סי וויר, וזה נקרא No Consequences.

0: No consequences, Jesse Ware במקום.
1: ג'סי ואר מסכמת יפה את המצד הזה. Everyone's a winner.
0: לגמרי. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. והפינה לשיפוטכם, השיר האחרון בפינה לשיפוטכם ולשיפוטכן הפעם, מגיע מלהקת רוק אלטרנטיבי בריטית, שהוקמה בסוף שנות ה-80 וזכתה להצלחה בינלאומית אדירה. הם משלבים גרו גיטרות עם מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. השיר הזה הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השמיני של הלהקה, טווילייט, שצפוי לצאת בספטמבר 2026. זה האלבום האולפן המלא הראשון שלהם מזה 8 שנים.
2: קאמבק, עשו קאמבק.
0: עשו קאמבק, נכון?
1: קאמבק די...
0: כנראה שאם זה אולפן אלבום שמיני מאז שנות ה-80, זה הרבה קאמבקים היו. קוראים להם ג'יזיס ג'ונס, ולשיר קוראים All Falls to Me.
2: לשיפוטכן ולשיפוטכן.
1: אני רוצה להגיד משהו, אני ממש אוהב את זה שיש לנו מלא הרכבים ואומנים ותיקים במצד הזה לצד אומנים חדשים.
2: לגמרי, זה כיף.
1: זה נורא כיף.
0: כי אנחנו נגד גילנות.
1: וזה ממש יפי של שיר.
2: אז תצביעו, ג'יזיס ג'ונס, All Falls to Me, לשיפוטכן.

0: All Falls to Me, Jesus Jones, לשיפוטכם ולשיפוטכן.
1: שיר מגניב.
0: שיר מגניב לגמרי.
1: ממש מגניב. כן.
0: אז במקום הרביעי יש לנו שיר.
1: יש לנו שיר.
0: יש לנו שיר במקום הרביעי שעושה...
1: עושה הוונטו.
0: עושה, כן, לא, הוא עושה, נו, איך זה נקרא? עושה פינג פונג. פינג פונג, ברכה לי המילה. נמצא שבעה שבועות רצופים, או במקום הרביעי, או במקום השלישי.
1: די מדהים.
0: אז השבוע יורד שלב מהשלישי לרביעי. זה שבוע מספר 12 שלו בסך הכל, נקרא Happy Now, ולה קוראים לי כלי. לה קוראים
1: לי כלי.
0: והיא שוודית. Happy Now, מקום רביעי.

0: Happy Now של לי כלי במקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז השיר הבא ממשיך לעלות, הוא שבוע שביעי איתנו, וסוף סוף מגיע לשלושת הגדולים. זו עלייה של שני מקומות מהשבוע שעבר.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
0: מדובר בטריו מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, וזה שיר הנושא מתוכו. איך אני אוהב את זה. קוראים להם אב, אי, ואז שלוש פעמים האות בי, בי בי בי. בורגר, איך זה נקרא?
2: כן, בורגר.
0: זה לא פרסום, לא עושים פרסום. לא שילמו לנו, אז לא.
2: וזה ממש הפתעה השיר הזה בחינתי במיצה.
0: כן, מקום שלישי, איזה...

0: שלו היטס מטפסים למקום השלישי. איזה יופי, תמשיכו להעלות אותם.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני.
2: מקום שני, שיר שהוא שבוע רביעי במצעד. יורד השבוע שלב אחד אחרי שהייה של שבועיים בפסגה. מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונגס. השיר מנגן בגיטרה, גם רוברט סמית מהקיור, ונמצא שם גם סטיבי ווינווד, ופי-ג'י ארווי הייתה לפני האינטרנט, הם היו לפני המצאת החשמל. יאללה, Divine Intervention, מקום שני.

0: Divine Intervention, מקום שני, הרולינג סטונס.
1: הלוואי עלינו אנרגיות כאלה בגיל 83.
0: וואו, לגמרי. אז. ההצבעה למצעד הבא נפתחת עוד ממש רגעים ספורים. אפשר להצביע למצעד באתר שלנו, יש שם קישור, המצעד השבועי, נכנסים לקישור, כתוב שם, אני לינק לחיץ, לוחצים על הלינק הלחיץ, מגיעים לטופס הצבעה, מאוד פשוט, מאוד כיף, עשו זאת.
1: זה קסום הדבר הזה.
0: זה קסום.
1: תודה שאתם מצביעים, תודה שאתן מצביעות, תודה שאתם מציעות שירים לפינה לשיפוטכם, ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
0: תמשיכו לעשות את זה.
2: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ליבירן.
0: הדי דנגורי שחר.
1: נועה לוי.
2: בן אש.
0: הדר דירי זילברשטיין.
1: אסף בן קרת.
0: תודה לכם, אביעד ליפקין.
1: המתרב לבנה.
2: ברק דיקמן.
0: איזה כיף היה לנו היום, נכון?
2: היה.
0: עושים את זה שוב שבוע הבא?
2: עוד שבוע הבא, עוד חצי שנה.
1: אם נשאיר את המתבר הארץ.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב. לגיל קומר, המלך גם. ולאום הסנש, המלך. על הג'ינגלים, תודה לקואמי היקר.
1: תודה למרכז עינה וגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
2: רגע לפני שנגלה מי במקום הראשון, אלה שלושת השירים שאנחנו נפרדים מהם השבוע.
0: השיר Nobody Wants to Die, שהוא שיתוף פעולה של די-ג'יי שדו עם אייס קיוב, הסתפק בשבועיים בלבד כאן במצעד.
1: חבל. חבל עוד יותר, אחרי חמישה שבועות, סווייד עוזבים אותנו עם Emotionally Unavailable, מיקום השיא של השיר, היה בשבוע שהוא נכנס למקום התשיעי.
2: ואחרי לא פחות מ-17 שבועות, אנחנו מצדיעים לשיר שהגיע עד למקום החמישי, Simple Life של Girl Scout.
0: ודש לליבי רן, ששבורה וממררת בבכי כרגע.
1: ליבנו
0: איתך לגמרי. וכל מה שנשאר זה לספר מה במקום הראשון.
1: אז יאללה, let's do it.
0: אנחנו, כן, אז אנחנו נעשה את זה.
1: נעשה את זה.
0: כמו שעושים את זה בדרך כלל.
1: כמו שצריך לעשות.
0: כמו שצריך לעשות, זה עושים את זה ככה. ואז ככה.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אז הרולינג סטון נכנסו למצעד במקום השני, ושבוע אחר כך עלו למקום הראשון, וגם הלהקה הוותיקה הזאת עושה בדיוק את אותו דבר, אמנם הם קצת פחות ותיקים, אבל עדיין זה סינגל ראשון שלהם, מאז האלבום האחרון שיצא ב-2023, הלהקה האיקונית, בהנהגת הסולן האיקוני, ג'וש הומי, השיר נקרא Easy Street, והם משתפים פה פעולה, זה שיר קאנטרי, שהוא קצת מחוץ ל...
0: השגרה שלהם.
1: השגרה שלהם, כן, הוא נורא כזה מלו ויפה, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי ניקי ליין, קוראים להם כמובן Queens of the Stone Age.
0: גרוע ניקי ליין.
1: ואמרנו הכל, נראה לי.
0: אמרנו הכל, תודה לכם, היה לי מה זה כיף.
2: תודה לכולם, שבוע טוב.
1: תמשיכו להצביע. מקום ראשון, Queens of the Stone Age.
0: Easy Street.

יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נטל.

0: www.radiokatze.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
3: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רוצה, kz-radio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר ומרכז עיניו וגן העיר. פתחתי עם מסתרי הקול הבולגרי, אוסף שירי הקפלה, בעיקר של מבוצעים על ידי מקהלת אנשים בבולגריה, ביצועים משנות ה-70, אמצע שנות ה-70. שולבו בהם אלמנטים מוזיקליים מודרניים יותר, ובהתחלה ההקלטות האלה עברו לשוויץ ולשאר מדינות אירופה, אך גילו אותם מוזיקאים ומוזיקאיות מודרניים, שיתפו איתם פעולה וגם דגמו חלקים מהם.

ברקע שיתוף הפעולה של בי-ג'יי קול, נגן הפדל סטיל, עם סקונד סון, שמנגן על קריסטל בשט, כלי נגינה אקוסטי, שהצלילים בו מופקים ממוטות זכוכית ולוחות מתכת, והם לקראת אלבום חדש. הקטע הזה נקרא A Place You Could Never Leave.

בשנה שעברה הוציאה אליאנה גלס את אלבום הבכורה שלה בשם אי. אינטימי, מינימלי, באווירת לו-פיי, מזמנים אחרים, קדומים, קצת מאובק. ובעקבותיו, עכשיו היא מוציאה את אי את הום. שהם דמויים לחלק מהשירים בו. הקלטתי מיקרופון אחד ישר למכשיר הקלטה קטן וישן, וכל אווירת החדר עם הפגמים נכנסים בו.

Douglas, Solid Stone. יש לה הרבה השפעות מג'אז, הבסיס שלה הוא ג'אז, למדה אליאנה גלאס, סוליד סטון. יש לה הרבה השפעות מג'אז,

שגה מריאם גיברו, ועל אליאנה גלאס. כמו שאמרתי, היו השפעות של ג'אז, ובאלבום של האי היא מבצעת שיר שכתבו קארלה בליי, המוזיקאית, הג'אזיסטית והווקליסטית הדגולה קארין קרוג. יש לה שם כמה שירים לא מקוריים, וזה אחד מהם, וזה הביצוע המקורי שלו. Sing Me Softly the Blues.

סטיב קון על קלידים, סטיב סוולו בס, ועל התופים יון קריסטנסן. קארין קרוג שרה וגם כתבה עם קארלה בליי. וזה מתוך We Could Be Flying 1974.

0: גם השבוע מתוך The Final Painting, האלבום האחרון החדש לאד אסקיו, שכבר לא איתנו שנה וחצי. התחיל לעבוד עליו לפני מותו, בשיתוף מוזיקאים ומוזיקאיות מהדור הצעיר, כמו שרון ון איטן, וויליאם טיילר, בהפקת ג'רי דה צ'יקה, שגם מנגן כאן. כאלה שגילו אותו הרבה שנים אחרי אלבום הבכורה שלו שנגנז.
1: Someone in my life, some love I might find in thoughts when I sleep that keeps me awake, the efforts I'm

את השירים שכתבה סיביל בייר ויצאו באלבום Color Green, היא כתבה ב-1973, תחילת שנות ה-70, הם יצאו רק בשנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000, וזה נקרא Forget.

השיר הזה, Dreams, מבצעת אליאנה גלס באלבום של האי בדרכה. זו אנט פיקוק שכתבה יחד עם פול בלייקן, מתוך סינתיסייזר שואו 1971, The Bigger, The Love, The Greater, The Hate. אז היו בני זוג,

כל הגיטרות על קלידים, על כלי נשיפה וכלי הקשה באלבום הזה בלו סן מ-1983. קטע שנקרא Rumors of Rain.

היינו חוזרת עוד קצת לג'אז בוקלי, אלבום מהשנה שעברה, אלבום משותף לדייב הולנד ונורמה ווינסטון. הקונטרבסיסט והווקליסטית

קומפוזיציות של קני ווילר, מלחין ונגן חצוצרה, עם אנסמבל ג'אז ומקהלה.

Not Waving But Drowning, מתוך Vital Spark, דייב הולנד ונורמה וינסטונד, מהמוזיקה של קני ווילר. וממנו נחזור לאליאנה גלאס ולאלבום שלה, לאלבום הבכורה שלה מהשנה שעברה שנקרא אי. קטע שמבוסס על יצירה של האומנית אגנס דנס, אומנית סביבתית, אומנית סביבה, אקולוגית. זה נקרא Human Dust.

היצירה Human Dust של אגנס דנס, האומנית אגנס דנס. הוא מיכל זכוכית ויש בו שרידי אדם, ולידו תלויה הפואמה שכתבה, וזו הפואמה שמקריאה אליאנה גלס. ביצירה הזו שנקראת גם Human Dust. He smoked 210,000 cigarettes and tried drugs. מוזיקאית אוסטרלית במקור, חיה פועלת בניו יורק.

במאי השנה יצא אלבום What Remains לג'ון הייקוק. הוא נגן קורה, מוזיקאי בריטי, אבל נגן קורה כי פגש במנצ'סטר ברחוב נגן קורה מלאי, וממש התאהב בצליל, בתעודה, בתהודה של הכלי הזה, והחליט שהוא מתחיל ללמוד גם לנגן עליו, גם את ההיסטוריה,

לשלב את הקורה עם עוד כלים כמו קלרינט וכלים אלקטרונים. על כינור וגיטרה כאן דן ברידג'וד. הקטע זה נקרא Flow State.

קוראים לה הנה מקלפלין, פועלת תחת שם הפרויקט ספייק, היא לונדונית, ובסוף יולי יצא האלבום שלה. שמענו את No More, וממנה להרכב של ויני ריילי, The Rooty Columns, ולאלבום החדש

סרגה סוסי, ודרותי כולום נעים קליפיון רוז, מתוך רנסנס.

כבר השמעתי ממנו בשבוע שעבר, ג'ייקוב אנגרליידר מתוך קונגרטיוליישנס, וזה שיר אחר משם, כל היופי הזה, שיר הנושא.

Felicity. Fred Neil, ולמה לא? עוד משהו ממנו? עם וינס מרטין.

1964, פרד ניל עם הקול העמוק והמלא, עם הנשמה, לעתים אפילו גוספלי, שייחד אותו, כבר היה דמות מבוססת ומשמעותית באזורי הפולק האמריקאי, הניו יורקי. את האלבום הראשון שלו שהוא הופיע בו הוא חלק עם וינס מרטין, Tear Down the Walls הוא נקרא, ושמענו מתוכו את Red Flowers.

מוזיקאי רוי מונטגומרי, מוזיקאי אוסטרלי. עושה מוזיקה רב שכבתית. שוגייזית. פסיכדלית. ומרתה סקאי מרפי השתתפה בכמה וכמה אלבומים שלו כווקליסטית. ועכשיו יצא אלבום חדש, פעם ראשונה שניהם חתומים על האלבום הזה, רוי מונטגומרי ומרתה סקאי מרפי. הקטע הזה נקרא At Dusk. ומשתתפת בו גם הנגנית הנבל מארי לטימור. אלבום שיש בו מעט שירה, מעט קולות,

הקליט בבית עם גיטרה באפקט של הד ב-1969 עם הרבה סמים ושאר משני תודעה שעברו דרכו, דן באמונה, בדיכאון וגילוי אלוהים מתוך עוד טו קצל קוטל.

סוזנה סונפור לקראת אלבום חדש, וזה מתוכו I Eat M. היא קליטה את האלבום הזה חי בכנסייה בנורווגיה. כל הטקסטים הם טקסטים של המיסטיקנית ג'וליה נורוויץ', שחיה במאה ה-14, ושם האלבום כשם כתביה של נורוויץ', Revelation of Divine Love. לצידה הקלידן

יצירות המופת לטעמי בעולם הג'אז ובכלל בעולם המוזיקה. קטע נושא מתוך טיימלס של ג'ון אברקרומבי, הוא על גיטרה, יאן המר על קלידים וג'ק דה ג'ונט בתופים. הוא ייקח אותנו כמעט עד קצה השעתיים האלה של קטיפה כחולה.

תהיה דניאלה ספקטור, מתוך אלבום הבחורה שלה גני גנים. עד שבוע הבא, שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה. והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
8: הקצה. kzradio.net
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו קצה, kzradio.net. 5:30 אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 7 באוגוסט 2026. פתחנו עם I Can See, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ניק חכים, ואנחנו מוצאים עכשיו לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, לא לפני שנגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי.

0: the fuck off of me.
1: זה Dance Suicidal מתוך סטריאוסקופ, אלבום הבכורה החדש של סופי הנטר. עכשיו אלבום חדש של טריקי יחד עם מיץ' סנדרס שמגיע איך לא מבריסטול. האלבום החדש נקרא Different When It's Silent, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא I Still See Me There.

לייסי יחד עם אריקה בדו מתוך האלבום החדש שלו Oh Yeah, סימן שאלה. עכשיו שיר חדש של בלונד רדהד, מה תגידו על זה? זה נקרא Blood Spilled, בלונד רדהד חדש.

Love is Buried in the Ground or Scattered into Space, מתוך אלבום שהם הוציאו מוקדם יותר השנה וזכה לשם The Second Coming Was a Moonrise. עכשיו עוד משהו מתוך A of When, האלבום המשותף החדש של פנדה בר וסוניק בום.

0: כל הסופש.
1: ארבע וחצי ברדיו קצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם שיר חדש של אמיר לב. הזמן אף.

זהו, עכשיו המיקרופון דולק, עכשיו אפשר לדבר. אמיר לב, הזמן אף. אנחנו ממשיכים לקראת אלבום רביעי של גרייס קאמינגס שיצא בשבוע הבא, והיא קרא בלאד הורס. השיר הזה נקרא פייק.

Spirit of Place. קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום החדש של פינק, The City is Coming to Erase It All. אני מבין שאתם רוצים להתעורר, ולכן זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, בגלל ש

בשבוע שעבר מלאו 25 שנה לאלבום הבכורה של הסטרוקס שיצא ב-30 ביולי 2001 ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא מתוך האלבום הזה ואחרי זה אלבום שחוגג 60 שנה

השבוע, שלשום אפילו, מלאו 60 שנה לריבולבר, האלבום השביעי של הביטלס, שיצא בחמישה באוגוסט 1966. והשיר הזה ששמענו, של לנון, שמעטים כנראה השירים שהיו פורצי דרך כמוהו במאה השנים האחרונות, ו-60 שנה כבר עברו מאז. אנחנו תכף ניפרד עם מישהו שנפרדנו ממנו לפני 3 שנים, אבל קודם נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, וזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן, לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות גן העיר ומרכז עיניו. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחרי הסט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. מסיימים עם רודריגז. מחר ימלאו 3 שנים למותו של סיקסטו רודריגז, שהלך לעולמו ב-8 באוגוסט 2023 בגיל 81. השנה גם ימלאו 55 שנה לאלבום השני שלו, Coming From Reality, שיצא בנובמבר 1971. זה האלבום שאחריו הוא נעלם לאיזה 50 שנה, אבל כמה טוב ש הוא התגלה מחדש. זה אחד האינטרואים היפים מתוך אחד השירים האהובים עליי בתולדות ההיסטוריה של השירים. מצד אחד אני לא רוצה להפריע לאינטרוא הזה, מצד שני זה אינטרוא שהוא גן עדן לשדרנים שרוצים לבלבל לכם את המוח כמוני. זה בעצם שילוב של 2 קטעים, זה נקרא Sun Driven Lullaby Lifestyles, ועם זה אנחנו מסיימים. אני עדינוי, אני אכן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שבת שלום, סלאם עליכום.

0: חשיפה להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: The Techno Show, now on KZ Radio. The Techno Show, now on KZ Radio.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סימסקו ברדיו הקצה. כחכוך קטן. זו תוכנית מספר 506. היום 12 באוגוסט 2026, כ"ט אב, תשפ"ו. רק שתדעו שאם אתם עושים מינוי לפטריון, זה ממש מחיר סמלי, הייתם יכולים לשמוע את התוכנית הזאת כבר אתמול. אז בעוד שעה, כשתגמרו לשמוע אותה, תוכלו להגיד לעצמכם, וואי, יכולנו לשמוע אותה כבר אתמול. אז תוכלו לטפל בזה עד השבוע הבא. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, מכאן אנחנו משדרים, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. וגם, לפני שמתחילים קולנוע, אז תרימו עיניים לשמיים, כי קוראים היום כמה דברים בשמיים. קודם כל, אם אתם בצפון אירופה, אז היום יש ליקוי חמה מלא, קצר, אבל יש ליקוי חמה מלא, תעיפו מבט. אם אתם כזה במרכז אירופה, אז יכול להיות שזה יהיה ליקוי חמה חלקי, אבל זה משהו שקורה, שימו לב, לא להסתכל על השמש בעיניים חשופות. ובלילה, בכל העולם, גם בישראל, ליל הפרסאידים, מטר כוכבים נופלים, קורה כל שנה בין, בלילה שבין 12 ל-13 באוגוסט, אנחנו עוברים דרך ענן, אנחנו, כדור הארץ, עוברים דרך ענן, או הם עוברים דרכנו, ענן של חלקיקי, לא יודע מה, שביט או משהו כזה, ותסתכלו לשמיים, בלילה גם יהיו שמיים ריקים מירח, כי זה מולד הירח יהיה מוחותיים, אז יהיה לילה חשוך, תוכלו לראות משהו כמו 150 כוכבים נופלים בשעה. אז זה משהו שכדאי למצוא נקודה חשוכה ולהרים מבט אל השמיים דווקא הלילה. אוקיי, אנחנו מדברים על קולנוע. היום אנחנו נתחיל את התוכנית עם דיבור על סרט לא טוב שנקרא גבעה 338, שהוא הומאז' לסרט כן טוב שנקרא גבעת חלפון אינה עונה. אז נדבר על שניהם, למה אחד טוב והשני לא טוב, מה יש באחד ויש בשני. זה מתחיל ככה.

בסוף ספטמבר 1976 יצא הסרט גבעת חלפון אין העונה. 600 אלף איש באו לראות אותו בבתי הקולנוע. הוא הוקרן בתל אביב בשניים מבתי הקולנוע הכי גדולים שהיו באותה תקופה בעיר. קולנוע תל אביב שיש בו 2,000 מושבים, וקולנוע אסתר שיש בו 1,000 מושבים, שאם אתם נמצאים בתל אביב ומכירים תל אביב, הם נורא קרובים אחד לשני. מה שאומר שהיה ביקוש מאוד גדול לראות את הסרט הזה בזמן אמת. ועכשיו 50 שנה אחר כך, 50 שנה פחות חודש וחצי, יוצא סרט שהוא מעין מחווה, מעין שיר אהבה, מכתב אהבה, סרט המשך, רימייק, לא לגמרי ברור מה הפרויקט הזה, איך להגדיר אותו. סרט שנקרא גבעה 338, היוצר שלו, הבמאי הוא ארז בן ארוש, והוא מנסה כאילו לעשות משהו שיראה כמו גבעת חלפון אין העונה של, של, של אז, אבל עבור קהל של ימינו, ואני חושב שהוא קודם כל מתקשר עם חובבי ומעריצי הסרט ההוא. אני חושב שמי שחובב ומעריץ, אני חושב שזה הכישלון הראשון של גבעה 338, שמי שמאוד אוהב את גבעת חלפון אין העונה, לא מאוד אוהב את הסרט הזה, כי פשוט בעיקר ממחזר בדיחות, שם את הבדיחות או את הפאנצ'ים או את הציטוטים מפורסמים במקומות שבהם הם לא מצחיקים, ויוצר סיטואציות חדשות שהן לא מספיק טובות. עכשיו, ההגדרה מה זה סרט טוב היא ראויה לבחינה על פי שני הסרטים האלה, כי אם אני מסתכל בבחינה אובייקטיבית, אז למשל ההפקה של גבעה 338 יותר טובה משל גבעת חלפון אין העונה. זה נראה סרט קצת יותר מלוטש. הצילום בו יותר יפה. אחד הדברים שמאפיינים את גבעת חלפון אין העונה, זה שהצילום בו לא טוב. חלק מזה זה עניין של תקציב, הם צילמו ב-16 מילימטר, הם צילמו בחולות ניצנים, באמצע, בתחילת אוגוסט. נראה שהיה מאוד מאוד חם, מאוד מסנבר. הסרט הזה שרוף, כולו. עכשיו יצא עותק דיגיטלי חדש, משודרג, משופץ, בערוצי הקולנוע הישראלי, שקצת מנסים ככה לאזן את הלבלים של את החשיפה של הסרט המקורי. הסרט המקורי, הכוח שלו לא היה בקולנוע שבו. הוא לא מבוים מאוד טוב, הוא לא מצולם מאוד, הפוך, הוא מצולם מאוד לא טוב, אבל אני חושב, ובמבט, לא, עם אפס נוסטלגיה, במבט מבוגר, אני חושב שזה אחד הסרטים הכי מצחיקים אי פעם שנוסו בישראל, ואחד הכי מצחיקים שראיתי אי פעם. אני חושב שהסרט הזה באמת, באמת, באמת מצחיק אותי. יש בו משהו נורא מצחיק. אני חושב שהסרט הזה, כמישהו מתבגר, לא ראיתי אותו בזמן אמת, ראיתי אותו יותר מאוחר, בגיל ההתבגרות. כשהתחלתי להתוודע לקומדיות. אז מבחינתי, גבעת חלפון אינה עונה, ועוקפים לוהטים, הם שני סרטים שנתפרו מאותו בד. עם אותה מנטליות מחשבתית של הומור שיש בו משהו מאוד מאוד יהודי, מאוד ישראלי, מאוד שובר מוסכמות, שובר טבויים, ובעיקר איזשהו סוג של אוזן מאוד מעניינת לשפה. לכן אני רוצה להתחיל וקצת לדבר על, על, על, על, על מה יש בגבעת חלפון, בגבעת חלפון אינה עונה, שחושב שהוא, שעדיין עובד כיום. לא רק עובד, ושוב, לא משום נוסטלגיה, כי אחד הדברים שאנחנו רואים בקולנוע הישראלי, זה שיש איזושהי אובססיה כלפי הסרט הזה, אצל מפיקים ויוצרים צעירים, גם כיום. לפני כמה שנים, לפני 4 שנים, יצא סרט שנקרא עולה לראש של ערוץ הכיבוד, שמכיל ציטוטים מסרטים ישראלים רבים, בין השאר מגבעת חלפון אין העונה. לפני 3 שנים יצא סרט ההילולה, שממש גנב, גנב. אני אומר, לא, זה לא ציטוט, זה לא מחווה, שוב, זה ציטוט ומחווה כמובן, זה סרט שנכתב באהבה, אבל הוא השתמש באלמנט הלילתי כל כך משמעותי מתוך גבעת חלפון אין העונה, שזה כבר נראה לי משהו שהוא כבר בבחינת כמעט רימייק או גניבה או משהו כזה, ברמה כזאת שחשבתי באותה תקופה שלאסי דיין
היה מגיע קרדיט בתסריט של ההילולה. כלומר, כמו שכשעושים סימפולים לשירים, אז נותנים קרדיט לכותב המקורי, אז ככה אני חושב שבהילולה היה צריך לתת קרדיט, כי נתח כל כך משמעותי מפתרון העלילה הושאל במודע, וזה נאמר במפורש בסרט. בואו נעשה כמו מה שהם עשו בגבעת חלפון אינה עונה, אבל זה כל כך משמעותי מה שקורה שם, שחשבתי שזה מעבר לציטוט. זה ממש כאילו משהו שהוא נורא משמעותי. אני יודע שניסו לעשות רימייק, לא רימייק, סרט המשך לגבעת חלפון אינה עונה. אני חושב שמשה וליאון אדריק, כשהם התחילו להיכנס להפקת סרטים בישראל, אחד הדברים שהם פנו לאסי דיין, והוא כתב תסריט, התסריט הזה עבר גם בין הידיים שלי, הייתה תקופה כזו להסתובב, אחרי שהוא נגנז כבר הבינו שהוא לא יעשה, בין השאר כי אסי דיין היה אחרון הסנטימנטליסטים, הוא לא מאוד התלהב מזה שהמוניטין שלו, אצל הדור הצעיר, מגיע מגבעת חלפון אינה עונה, הוא עדיף שאנשים יתלהבו יותר מהסרטים האחרונים שהוא עשה, מהחיים על פי הכפה ואילך, אז הוא די בא וניסה להשמיד את המוניטין של גבעת חלפון אינה עונה, בסרט ההמשך שהוא כתב, הכניס את גיבורי הסרט הוא לבית משוגעים, כן, בית חולים לחולי נפש, באמת עשה איזשהו משהו כזה של, ניסה לדאוג, אולי באמת לדאוג שהסרט הזה לא יעשה, או אם יעשה, שאנשים יפסיקו לאהוב את גבעת חלפון אינה עונה. באמת היה איזשהו סוג של השמדת ערך מאוד מודעת, אחר כך פולי נפטר ב-2007, זה פחות או יותר די סגר את האפשרות לזה שאי פעם יעשו איזשהו סוג של סרט נוסף של הגששים. אבל אני חושב שאחד הדברים שכשמדברים על גבעת חלפון אינה עונה, צריך להבין שזה באמת קודם כל היה הכוח של הגששים. זה לא הכוח של אסי דיין, זה הכישרון של אסי דיין, אבל הקהל לא בא לסרט החדש של אסי דיין. הקהל בא לראות את הסרט החדש של הגששים, וסרט חדש של הגששים אחרי שהרעיבו אותו, במשך קרוב לשבע שנים שהגששים לא עשו קולנוע. צריך להבין, הגששים מאמצע שנות ה-60 עד תחילת שנות ה-80, היו הרכב הבידור הכי מפורסם בישראל. זו תקופה שבה אין קלטות וידאו ו-DVD. אם אתם רוצים לראות הופעה, אתם צריכים ללכת לראות את ההופעה. המקסימום שהיה, אם רוצים להיזכר או לראות הופעה של הגששים, ואי אפשר לגשת להיכל התרבות המקומי ולראות אותו, או בית העם המקומי ולראות את ההופעה שלהם, זה לקנות תקליט או קסטה. והרבה פעמים המערכונים האלה שודרו ברדיו. אני חושב שכילד, ההורים שלי לקחו אותי לראות הופעה של הגששים, אבל בעיקר מה שאני זוכר זה ברדיו. זה היה מופלא בעיניי. זה היה כמו מופע מוזיקלי של מילים. המוזיקליות של שלושת האנשים האלה, השימוש שלהם בשפה. אני חושב שדור שלם, הדור, נראה לי שאני כבר כאילו בקצה קצת המבוגר של הדור הזה, דור שלם ידע מערכונים של הגששים בעל פה. אני, כמו שאני יודע מערכונים של מוטי פייטון, כמו שאני יודע מערכונים מ-SNL, Saturday Night Live, צ'בי צ'ייס, אדי מרפי, וכן הלאה, אני יודע מערכונים שלמים של הגששים בעל פה, ואת האינטונציות שלהם, את המוזיקליות שלהם, ואת בחירות המילים שלהם, ואת הפאוזות שלהם. זה המון אנשים, אני יליד 68, אז אני חושב שפחות או יותר באזור הזה של עד, נגיד, ילידי 72, נגיד משהו כזה, יודעים, שגדלו בישראל, יודעים גששים בעל פה. עכשיו, אחת הדרכים להביא את הגששים לכל הארץ, זה לעשות סרטים. אני חושב שמהבחינה הזאת זה נכון לכל הרכב, קומי, שמגיע בסופו של דבר לקולנוע, שוב, נכון למונטי פייתון, נכון גם לרכבים מוזיקליים. הביטלס עשו את לילה שלא מפרך ואת הלפ, הצילו, כי הם לא אכלו להופיע בכל מקום, בכל רגע. אז הסרטים האלה, הנציחו אותם, תיעדו אותם, וגם היו איזשהו סוג של אוסף לעתים שלהם, עבור היכולת שלהם להופיע בכל מקום, בכל רגע, והם עצמם לא יכולים להיות בכל מקום, בכל רגע. אז גם הגששים, אברהם דשא פשנל היה המנהל שלהם, הוא היה גם המנהל של אורי זוהר ושל חיים טופול, ושייקי אופיר היה האיש שעמד מאחורי הבימוי של התוכנית הראשונה, הם עבדו עם מיטב הכותבים,
ניסים אלון, יוסי בנה, אפרים קישון, יותר מאוחר, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, מוטי קירשנבאום, והגששים, פשנל והגששים הבינו שמצד אחד הקולנוע יכול להקפיץ להם את המוניטין, בתחילת דרכם, הסרט הראשון שהם עשו כשלישייה, היה מוישה ונטילטור של אורי זוהר, שזה ממש כזה לנצל את הפרסום של הדמות הזאת, מוישה ונטילטור של יעקב בודו, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שכבר הייתה דמות קומית מוכרת מהבמות, ויצרו על פי הסרט, אז הכניסו את הגששים, הם שרו שם כמה שירים, ועשו כמה קטעים, אבל הם מופיעים בתור שלישיית הגשש החיוור, הם לא מופיעים בתור שייקה גברי ופולי, הם מופיעים בתור שלישיית הגשש החיוור, והם מופיעים כשלישייה לאורך כל הסרט. ואז בארבינקה, של אפרים קישון, הם שוב מופיעים כשלישייה בתור העולם התחתון, ואז ב-68 כבר מתהפכות היוצרות, והשכונה שלנו, של אורי זוהר, הוא כבר הופך להיות סרט של הגשש. סרט שהוא ממש מעין ליקוט של מערכונים של הגששים, ששוזרים אותם לאיזושהי עלילה. מין מיטב הלעיתים של התוכניות הראשונות של הגששים, נגיד דייג אוהב דגים, אחד מערכונים המפורסמים שלהם. מערכון דרך אגב שהם נזכרים בו בעבר, סרט שמערכון שיש בו הוק, יש בו מכתם לשוני, אבל אין בו פאנץ', שזה גם מעניין. אשים לב לאופן שבו ההומור שלהם לפעמים עבד. אז זה מופיע בהשכונה שלנו. הם עשו עוד קצת ההומור שלהם לפעמים עבד. אז זה מופיע בהשכונה שלנו. הם עשו עוד קצת...

איזשהו סוג של תענית קולנוע. הם לא רצו, הם רצו להתמקד בדבר הזה שהם יודעים שהם בשליטה שלו. לא אצל, לא בידיים של במאי שיכול לשלוט באינטונציה שלהם, ב, ב, ב, ב, בקצב הדיבור שלהם. הם רצו לשלוט בכל על הבמה, ולכן הם אחרי התרוממות החליטו לעזוב את, את הקולנוע, עד שהגיעה גבעת חלפון אינה עונה. עכשיו, אני לא יודע מאחורי הקלעים בדיוק איך נוצר הקשר בין אסי דיין ובין הגששים, מי בא למי, אבל אין ספק שבמקרה הזה אסי דיין הוא בא בתור קצת משרתם של הגששים. אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת, שיש לו אוזן מדהימה לאסי וכישרון מאוד גדול, אבל הגששים היו כל כך בחרדה מלעשות סרט נוסף, שאסי בא בתור רצון לשרת את המותג, המותג שלהם. עכשיו, אסי דיבר לא מעט על זה ש... שהסרט גבעת חלפון אינה עונה, מבוסס על, על החוויות שהוא חווה כמילואימניק בסיני אחרי מלחמת יום כיפור. וההבנה הזאת שצהל הוא, הוא סוג של קרקס מלא בליצנים, מלא בחיילים שלא רוצים להיות שם, מפקדים שהם לא קשירים להיות מפקדים, ואיזשהו סוג של תרלול וכאוס ואנרכיה, שהופכים את, את ההצלחות המבצעיות של צהל לנס, ואת הכישלונות, כמו ההפתעה שהייתה ב, ב, במלחמת יום כיפור, למשהו שהוא קצת יותר הגיוני. במידה רבה, כאילו, מה שגבעת חלפון אינה עונה, ושנתיים אחר כך הלהקה, צהל הוא קצת בית זונות. כמעט ליטרלית, כל מה שמעסיק את החיילים זה סקס, ולרדוף אחרי נשים. מבחינה הזאת, אני חושב שמה שהשפיע על, על אסי דיין, מה זה? זה נורא נורא ברור. זה לא, לא צריך לעשות פה ספקולציות. זה מש של, של רוברט אלטמן, שעשה חוכה ותלולה מהצבא האמריקאי בימי המלחמה בקוריאה, בזמן המלחמה בווייטנאם, ב-1970. סרט נורא מצחיק. אני חושב שחוץ מזה שאסי דיין ממש גנב שתי סצנות מפורשות מה... מהסרט ההוא, הרעיון הזה של ליצור איזשהו סוג של אנרכיה, שווה בין שני הסרטים. מהבחינה הזאת, כשאמרתי בתחילה שהסרט, שגבעת חלפון אינה עונה הוא סרט מרושל, כמעט אפשר להגיד ולהצדיק, אבל באמת זה איזשהו סוג של חוכמה בדיעבד, איזשהו סוג של תובנה בוגרת וסלחנית, שהרישול שבסרט הוא חלק מהאנרכיה שבו. ולכן הרישול בסרט אף פעם לא הפריע לי. כאילו, אחד הדברים שמפריעים בקולנוע הישראלי זה איזשהו סוג של חוסר גימור. סרטים שלא נראים טוב. הסרט שעשה אסי דיין לפני זה, חצי שנה לפני זה, הוא עשה סרט שנקרא יופי של צרות, שגם בו יש כמה פאנצ'ים מצוינים, אבל שם כמות הפאנצ'ים מול הרישול בעשייה, לדעתי לא הצדיק את זה, ולכן הסרט הזה הוא לא טוב. יש בו סצנות טובות, יש בו מערכונים טובים, יש בו גגים, יש בו פאנצ'ים, אבל זה לא סרט שאני באמת יכול לשבת ו... ולראות אותו שוב. את גבעת חלפון, אם אני נתקל בו בטלוויזיה, והוא מוקרן מדי שנה ביום העצמאות, להבדיל מיופי של צרות שלא מוקרן כל שנה ביום העצמאות. שוב, זה מעיד גם על המוניטין ש... שיש בסרטים האלה. זה לא רק עניין של הצבא ובמרכאות הפטריוטיות, אלא זה גם העניין הזה של סרט ש... שאיכשהו באמת שורד את שיני הזמן. אז ב-1976, סוף ספטמבר, ימי חגי תשרי, חודש וחצי אחרי גמר הצילומים, אפרופו כשאנחנו מדברים על רישול, חלק מהעניין בסיפור הזה, הם צילמו את זה נורא מהר, 22 ימי צילום, ערכו את זה נורא מהר, והוציאו את זה מאוד מאוד בזריזות אל בתי הקולנוע. גבעת חלפון אינה עונה, זה משהו שהקהל של 1976, זה מין שם נורא מוצלח, כי הוא ישר כמו...

משרוקית כלבים, או כמו איזשהו סוג של פעמון פבלובי, אתה מיד מבין על את האופי של הסרט מהשם שלו. מצד אחד, גבעת משהו אינה עונה, היה סרט ב-1955, סרט קופרודוקציה ישראלית בריטית, בעצם סרט בריטי, יש מחלוקת עד כמה הוא בריטי ועד כמה הוא ישראלי, במאי בריטי, רוב הכסף היה בריטי, סרט שנקרא גבעה 24 אינה עונה, אחד הסרטים הגדולים המשמעותיים הראשונים שנעשו, לא הראשונים, אבל אחד המשמעותיים שנעשו על מלחמת העצמאות, על ההיסטוריה של הקמת המדינה, וזה סרט שכאילו שזכה שוב לאיזשהו סוג של מוניטין משנות ה-50 ואילך, על ואולי באמת אחד הסרטים הציונים הגדולים שנעשו לפני שמתחילה איזושהי תקופה צינית כלפי הציונות בשנות ה-60 ואילך. וחלפון זה כאילו כמעט השם המותג הגנרי של הדמויות של, של, של הגששים. יש להם שני מערכונים בשם חלפון. מערכון אחד שפשוט נקרא חלפון, שכתב ניסים אלוני. תקלטו עם איזה, עם איזה קליברים של כותבים הם עבדו. ומערכון אחר שנקרא קסיוס קליי נגד חלפון, שכתב יוסי בנאי. עכשיו, זה קסיוס קליי לא מוחמד עלי, לקסיוס קליי ישראלי. באחד חלפון הוא הביריון שכולם מפחדים ממנו, והשני חלפון הוא החלשלוש שמפחד מהמתאגרף שנמצא מולו. אם אני זוכר נכון, בשניהם את חלפון מגלם שייקה לוי. אבל זה הפך להיות כאילו השם ששומעים חלפון, זה מזוהה קצת עם דמויות של הגששים. אז כש... אסי דיין קורא לסרט שלו, או דשא, פשנל, לא, אני חושב שאיזו שני הפיק את הסרט, כשהם קוראים לסרט גבעת חלפון אינה עונה, בלי לראות פוסטר, בלי לראות טריילר, בלי לקרוא תקציר, הקהל של 1976 מבין מה קורה פה. שיש פה איזשהו סוג של סאטירה, פרודיה, על סרטי מלחמה, על הקולנוע הציוני של פעם, במבט עקום, במבט אירוני, במבט של מדינה של לפני, עד לפני שנתיים נלחמה את מלחמת יום כיפור, ועדיין מלקקת את הפצעים. תזכרו, 1976, מלחמת יום כיפור התחילה בסוף 73, החזית המצרית נמשכה בסך הכל 18 ימים, אבל החזית הסורית המשיכה לתוך 74. אז שנתיים, שנתיים וחצי אחרי, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו עדיין טראומטיים ופוסט-טראומטיים מהאירוע הזה. אז תחשבו על מדינת ישראל, ב-1976 עושים סרט על סיני, על האום, על המצרים שנמצאים בסיני, ועושים את זה בחוסר רצינות מופגן. ועדיין זה עובד. זה לא נחשב לא פוליטיקלי קורקט, זה לא נחשב, זה לא נחשב אפילו משהו שיש מחאות נגדו. היום, לפני כמה חודשים, שר התרבות הנוכחי יצא נגד סרטים שמבקרים את צהל ואת החיילים. אותו שר תרבות ואותה שרת תרבות שהייתה לפניו, מאוד מאוד רוצים שיחזיר התרה ליושנה ושיעשו סרטים כמו שעשו פעם, כמו גבעת חלפון אינה עונה והלהקה של אבי נשר. דברים שנאמרו במפורש על ידי מירי רגב לפחות בעבר. אבל הסרטים האלה בעצמם מאוד מאוד מזלזלים או מקטינים בכוח העצום של חיילי צהל, ומציגים איזשהו סוג של ברק שיש בעם הזה, וחוכמה ואינטליגנציה ואינטואיציה שיש בעם הזה, שהם לא חוכמות צבאיות. ועדיין אף אחד לא קם ויצא נגד הסרטים האלה ואמרו, הם נגד המדינה, הם נגד הצבא, הם מחלישים את עוזו של העם. הפוך! העם מתייצב לראות את הסרטים האלה, כאילו שקראו אותם לדגל בצו 8, והשירים מתוך הסרטים האלה הפכו להמנונים של המדינה באותה תקופה. זה הכוח של הומור, הכוח של מוזיקה, הכוח של, של, של, של, של אירוניה ושל סאטירה. אני חושב שזה אנחנו מדינה ועם שיודעים להתמודד עם הומור מאוד מאוד יפה, והפוך, ההומור הוא הנשק שלנו. ולכן, גבעת חלפון,
אינה העונה, בסופו של דבר, שהוא גם יש בו איזשהו סוג של מיקס מהמערכונים של הגששים, מהאוצר המילים של הגששים, באמת אחד הכישרונות שיש לאסי דיין זה לקחת את את הווניקולו, את שפת הדיבור הגששית, לדעת למחזר אותה, לשחזר אותה ולכתוב בצליל שלהם, לעשות מין ממש סאונד אלייק בתסריט שלו, שחלקם זה באמת הרמות מתוך מערכונים שלהם, חלקם דברים שהוא כותב ברוחם, גם להתאים כל אחד לדמות שלו, לכתוב לשייקה בשייקיות, לכתוב לפולי בפוליות, לכתוב לגברי בגבריות. וחלק מהעניין בסרט זה שבאמת הגשש מגיע, הגששים מגיעים, למרות שהם לא מגיעים כשלישייה, הם מגיעים כשלושה, שלוש דמויות שונות, אבל כל אחד קצת משחק על הטייפקאסט של הדמויות שלו מהעולם של הגששים, שייקה לוי הוא כאילו מן הביריון הזה שהוא קצת טמבל, קצת חמום מוח, אבל עם לב רחב, ופולי מגלם את התחמן הרומני, מעין קלרשו, מהפייט של קלרשו, מערכון שכתב אפרים קישון, המוסך, וגברי הוא הסטרייטמן, הוא השרמנטי, הבחור הרומנטי, שבסך הכל רוצה לבוא בשביל הבחורה, ואיכשהו מסתבך עם כל האנשים האלה שבאים איתו. הוא מגיע למילואים והבחורה בעקבותיו, וכן אני חושב שה-working title שלהם היה הגששים במילואים. הם חשבו על זה קצת, שזה קצת כמו שהיה סדרת סרטים צרפתית בשם הארטיסטים, אז זה הארטיסטים בצבא, והארטיסטים בקרקס, והארטיסטים וכן הלאה וכן הלאה, אז קצת היה מין מחשב לקרוא לזה הגששים במילואים, ולבסוף זה שונה לגבעת חלפון אינה עונה. 50 שנה אחר כך, הסרט הזה שורד. הוא שורד, כי אני חושב שבאמת, באמת הוא טוב. אני רוצה להיות סנוב ולהגיד, זה אף פעם לא ישפיע עליי. ושוב, אין לי נוסטלגיה, כי אני לא ראיתי אותו בזמן אמת. הייתי קטן מדי, ראיתי אותו שנים אחר כך. כי הוא שודר שוב ושוב בטלוויזיה. אז הייתי רואה אותו בטלוויזיה באיכות יותר גרועה מהאיכות שהייתה לו. ואני זוכר אותי צוחק, צוחק בכל רם, שוב ושוב. ולכן, אני חושב שבחיפוש אחרי מה יביא קהל לבתי הקולנוע, משה אדרי, מבחינתו, הדבר הזה שקרה גבעת חלפון אינה עונה, היה איזשהו סוג של גביע קדוש. משהו שהזכויות שלו, לפחות זכויות על, על, על הסרט, לא יודע אם זכויות על הדמויות, אבל נמצאות בידו, ושהוא יכול לעשות בזה איזשהו סוג של שימוש מסחרי, והוא רוצה, וכאמור, ניסה להפיק סרט המשך עם אסי דיין ועם הגששים, וסרטים בהפקתו, עולה לראש והילולה, השתמשו לא מעט בזה. ועכשיו מגיע הסרט גבעה 338, שמתחיל ככה,

צאצאית היחידה של הגששים שהסכימה להשתתף בסרט. יש שייקה לוי בתפקיד קטן ומבוזבז נורא, וכאמור יאל פולקוב, שהיא דווקא בדמות טובה שהיא מבצעת אותה טוב. עכשיו רק בוא נדבר על איך לכתוב את הדמויות האלה. עכשיו, אני חושב שהשיר הזה, גרסת הכיסול, תן לשים את הראש על דיונה, בביצוע משתתפי הסרט גבעה 338, אני חושב שהוא איזשהו סוג של מטאפורה, דימוי, נורא לך טוב בשבילי להסביר מה לא טוב בסרט הזה. השיר הזה, בגרסותיו המילוליות או האינסטרומנטליות, מופיע בסרט שוב ושוב ושוב. בגבעת חלפון אינה עונה, השיר הזה מופיע בסרט פעם אחת. כשארי מוסקונה לוקח גיטרה ומתחיל לשיר, תן לשים את הראש על דיונה, ושאר חברי הצוות מצטרפים אליו במין סינגלון כזה. בסרט הזה, השיר הזה מופיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, רן שם טוב, כתב את הפסקול, רן שם טוב מאיזבו, הוא עושה דברים נורא יפים בפסקולים הישראלים, הוא כאילו מין מלחין הבית של הקולנוע הישראלי מסחרי, ואני לגמרי בעד הדבר הזה, כי יש לו יופי של סאונד. נפתלי אלתר, שיבדל לחיים טובים וארוכים, חי איתנו, האיש שכתב את השיר הזה, את הלחן של השיר הזה. שלא לדבר על זה שיש מספיק אנשים מוכשרים בארץ, יש לחברת יונייטד קינג, יש להם חברת תקליטים, NMC. אפשר היה לכתוב שיר חדש. יש מספיק אנשים מוכשרים, אפשר היה להוציא מכרז, אפשר לעשות פרויקט, אפשר היה לעשות שיר היפ-הופ רפ, שבו מספלים בפזמון, תן לשים את הראש על דיונה. אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל לקחת את השיר האחד ולחזור עליו שוב ושוב ושוב, זה מאפיין בעיניי את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט עצלני. שהוא אומר, אנחנו פשוט נקרקש בפעמון, ואנשים יצחקו מתוך איזשהו סוג של אינרציה. נגיד, שעה שאני מחפש את הים, אי אפשר לשים שלט קטן ים, סתם ככה באמצע סרט, out of context, לא קשור לכלום, זה לא מצחיק. אבל ההנחה היא שאנשים ישמעו את זה ויצחקו, כי כן, אנחנו זוכרים שזה היה מצחיק. למה זה היה מצחיק בגבעת חלפון? כי בגבעת חלפון זה היה מצחיק, כי זה היה חלק מסיטואציה. זה השורה שהיא לא מצחיקה בפני עצמה, שבתוך סיטואציה שבה ויקטור חסון הולך לדוג דגים, הוא בסיני, הוא מחפש את הים. אנחנו פה בגבעה 338, אנחנו בערבה, באדמת חצץ וטרשים, לא בדיונות של סיני, אין סיני, על גבול ירדן, אין ים. אין פה סיטואציה שאפשר להצדיק בה את הפאנץ'. הפאנץ' נמצא שם, סתם תפרו אותו בגסות, את המשפט הזה, אבל ההנחה הייתה, כמו שכשמשתמשים בשיר, ההנחה הייתה שאם אנשים ישמעו את המשפט הזה, הם יצחקו, כי בסרט ההוא הם צחקו. אותו דבר עם המשפט 30 שנה לך תזכור, ששייקי אומר שוב, out of context, מתוך הסרט המקורי, רק מתוך איזשהו סוג של להגיד, אתם זוכרים את השירים, את הלעיתים, את הדברים שהצחיקו אתכם, הנה הם באים שוב. ומותר לנו להשתמש בהם. יש לנו רשות לסמפל אותם מהסרט ההוא, ולהכניס אותם לסרט הנוכחי. אבל מסביב, העלילה, הדמויות, הסיטואציות, אין שם שום דבר שמייצר בדיחות חדשות. אולי אחת. אני חושב שהייתה איזושהי בדיחה אחת או שתיים, שאמרתי, אוקיי, אם כל הסרט היה בנוי מהבדיחה הזאת, היה יוצא פה משהו. באמת, אני חושב שהפספוס בסרט הזה הוא עצום, אבל הוא גם סימפטומטי. הוא סימפטומטי לפעמים לאיזשהו סוג של חשיבה מסחרית, שבה נדמה שאם מרמזים על משהו, הרבה פעמים רואים את זה במערכונים, לפעמים גם סרטי נייט לייב אשמים בזה, אבל שוב הם כותבים מערכון משבוע לשבוע, פה זה סרט שמן סתם עובדו עליו שבועות, חודשים ואולי אפילו שנים, שלפעמים
יש נטייה שמספיק להזכיר משהו, ולסמוך על זה שאנשים יצחקו מעצם ההזכור, ולא מה... אם זה מצחיק או לא... או לא מצחיק. אני חושב שהיו פה איזה 4 או 5 תסריטאים, וארז בן ארוש שחתום על, על הבימוי, מישהו ש... שאני מכיר את שמו מקרדיטים בטלוויזיה, לא שום דבר ש... שאמור להיות נגד הפרויקט הזה, אבל בדיעבד, כשאני רואה את התוצאה, אני אומר, שוב, יש כזה קדר של אנשים שאוהבים את הסרט הזה, שלום אסיאג, ערוץ הכיבוד, שלישיית מה קשור, חלק מה... מהעניין בגבעת חלפון איננה, שיש פה שלישייה, שאנשים באים לראות את השלישייה ואת את הכימיה של השלישייה הזאת. קחו, יש לכם שלישייה כיום, שעושים שוסים, בלוקבסטרים, אחד אחרי השני, שהם יעשו את הסרט, או שהם ילועקו לסרט, או לקחת צמדים וצוותים, אנשים, כוחות קומיים, שאנשים יבואו לכבודם. אלי יצפן, אני מאוד מחבב את אלי יצפן בקולנוע, מניסויים פיקטיביים ואילך, מישהו שמצחיק אותי. אני לא חושב שאלי עצפן, קהל יבוא לראות את אלי עצפן. הוא לא רע בסרט. ושוב, אני חושב שהסרט הזה, גבעה של 3 או 8, הוא לא סרט רע. הוא באמת פשוט סרט מיותר. הוא סרט שכל הכוונה של העשייה שלו קצת נעשתה בחטא, ונראה שהוא קצת נעשה גם בחוסר חשק. בשעה שאם היו נותנים ל... אנשים שבאמת אוהבים את גבעת חלפון איננה לעשות איזשהו מחווה. שוב, תפתחו מכרז, תפתחו כל קורא. אני חשבתי, אם אני הייתי עכשיו צריך לפנות לאנשים, לייצר מחווה במלאות 50 שנה על גבעת חלפון איננה עולם, מאיזושהי סיבה. למשל, הייתי פונה לאלון גור אריה, שהוא ממש טוב בפרודיות. תעשה לי בבקשה פרודיה על גבעת חלפון איננה עולם. או כמו שנעשה בשנים האחרונות בקולנוע הצרפתי וגם בקולנוע האמריקאי, בוא נעשה סרט על הצילומים של גבעת חלפון איננה עונה. שיהיה לראות שהכאוס שיש בסרט על צהל, הוא הכאוס שגם היה על הסט. בין עם דברים שקרו באמת, בין עם דברים ש... ראיתי שיש עכשיו סרט, באמת הלכתי לראות את הסרט בקולנוע לב, ולפני הסרט הוקרן טריילר לסרט שנראה לי מאוד מעניין, שנקרא אני רוקי, שמספר את הסיפור של סילבסטר סטלון, שכותב ומפיק את רוקי. ועל פי הטריילר עושה רושם שהסרט על סילבסטר סטלון מנסה לייצר התאמה בין הסיפור של איך נוצר רוקי ובין הסיפור של רוקי. והנה הפורמט הזה, מול העיניים שלכם, זה, זה, זה מופיע. לעשות סרט על ההפקה של גבעת חלפון איננה עונה. הנה, זה, ליום הולדת 55 של הסרט. זה לא מוכן לעשות את זה. חלק מתוחקר ומבוסס ועם עדויות של אנשים, וחלק מומצא, כי זה צריך להיות קורע מצחוק. אני חושב שלעשות סרט על מאחורי הכלים של סרט, יכול להיות מאוד מאוד קורע מצחוק. למשל, וזה, תנו לאלון גורריה, קחו את שלישיית מה קשור, קחו את אדיר מילר, קחו לאנשים שהפאנצ'ים הוא בדמם. ראסי דיין והגששים ונפתלי אלתר, הם חיו בשביל הפאנצ'ים. אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, זה שהמחויבות העיקרית והיחידה שיש בסרט הזה, היא להצחיק. בכל מחיר. הם ויתרו שם על הכל, ערכי הפקה, איזשהו סוג של ליטוש טכני, נראות, הכל רק כדי להצחיק, ובאמת זה עובד. הצוות שיצר עכשיו את תיכון מגשימים, וואו, איך הייתי רוצה, שוב, סרטים שיש בהם איזשהו סוג של קסם מילולי, של אנשים שיש להם את הכישרון המילולי שהיה לאסי דיין, ולכל האנשים שעבדו עם זה, כל כך הרבה אנשים, טליה לוי שיצרה את אפס ביחסי אנוש, הרי, שוב, זה היה שווה פסקה פני עצמו, אבל אני הופך את זה עכשיו למין הערת שוליים. מה הז'אנר היה, אני חושב שהזכרת את זה לא פעם, מה הז'אנר הישראלי הכי מצליח בתולדות הקולנוע הישראלי? מיד כולם אומרים סרטי בורקס. לא, היו סרטי בורקס שלא הצליחו. הז'אנר שהוא כמעט פייל סייף, שעד לרגע זה לא היה סרט ישראלי מהז'אנר הזה שלא הצליח, זה קומדיה צבאית. הקהל הישראלי אוהב לצחוק על הצבא,
בין השאר, כי זה איזשהו סוג של חוויה קולקטיבית, שכשנמצאים בה, קולטים את הכאוס שיש במנגנון הזה, במכונה הזאת, מהקודקודים ועד החפשים. גבעה 338, באמת עשו, אני חושב שמושב אלטילטור היה הראשון, כקומדיה צבאית, קומדיה שמתרחשת בצבא, וגבעת חלפון, והלהקה, צריך למקום את זה, אבל גם, ואפס ביחס אנוש לפני 12 שנה. היה הלהקה האחרונה בלבנון, גם מאוד מאוד הצליח, 300 אלף צופים באו לראות אותו. צחוקים על להקות, על להקות בצבא. גבעה 338 הולך להיות הקומדיה, הקומדיה הצבאית הראשונה לדעתי, בישראל, שלא תביא קהל. גם נראה שהסרט כזה ככה יוצא חפוי ראש, מוקרן באולמות הכי קטנים, במרכז תל אביב, בקרנה אחת או שתיים ביום, כאילו מישהו רואה את זה ואומר, אני לא אשים אותו באולם הכי גדול, בקולנוע הכי גדול, ופוצץ את, את כמות ההקרנות. לא, הסרט הזה הוא זוטר. אז זהו, אז זה לא שהכישרון של אסי דיין והגשש החבר היה חד פעמי. יש את הכישרון הזה בארץ. אפשר היה לעשות רימייק, המשך, פרודיה, סטירה, מחווה לגבעת חלפון אינה עונה. אפשר היה לעשות את זה. ופשוט ליקו את האנשים הלא נכונים. נעבור לעוד סרט ישראלי.

טוב, תקשיבו. אם אתם עושים סרט ישראלי ואתם מתחילים אותו עם שיר של האילס, וגם סוגרים אותו עם שיר של האילס, אני אוטומטית בצד שלכם. אני אומר, אוקיי, מי שעושה את הסרט הזה פה, יש לו את הטעם המוזיקלי שלי. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שמישהו גם שילם סכום נכבד של כסף כדי להסדיר את, את הזכויות. יוצא מחר סרט ישראלי חדש, נורא קטן, מאוד מאוד עצמאי, זה סרט שהמפיצים בארץ יוכלו אותו בחיים, כי הוא מגיע בלי שום גב של חברת הפקה או חברת הפצה, ולכן אני קודם כל אומר לכם, שימו לב שהוא שם, שימו לב עין, בעיניי הוא נפלא, הסרט נקרא האחד והיחיד שלי, לא ייתנו לו לחיות בבתי הקולנוע הרבה זמן, אבל אלא אם פתאום יגיע קהל והתחיל לרצות לראות אותו, ויבקש לראות אותו. אז שימו לב אליו, גם אם הוא יעזוב את בתי הקולנוע מהר, אז שוב, שימו לב עין, כי אני חושב שאחר כך בטח יעשה סיבובים במתנסים ובסינמטקים. שימו לב אליו, כי אני חושב שמעבר לזה שזה סרט בעיניי טוב, ראיתי אותו לפני שנה פעם ראשונה, ראיתי אותו אתמול בפעם השנייה, הוא מקסים, הוא חכם. תכף אני אסביר יותר לעומק למה, אבל בואו נתחיל קודם כל עם, עם הסופרלטיבים. אז אל תיתנו לו לחמוק מכם, כי הוא לא יגיע עם פוסטרים גדולים, לא יגיע עם תקציב פרסום גדול, הוא לא יגיע עם זה שהוא יהיה מוצף בכל האולמות. באמת סרט שחותר מתחת, או תחת לרדאר של רוב הצופים. אז שימו לב אליו, האחד והיחיד שלי. סרט ביקורים, באמת עצמאי, מאוד מאוד דל תקציב, אבל שיש בו את אחד הדברים שאני הכי חלמתי שיקרו, אני חושב שבעבר גם כתבתי על הדבר הזה. אני כל הזמן אמרתי, לקולנוע יש ז'אנרים. ולכן אני מצפה שקולנוענים, כשהם עושים סרטים, הם איכשהו ינבטו את הכלי רכב שלהם לכיוון המסלול של איזשהו ז'אנר שכבר קיים. לא להמציא עכשיו איזשהו גלגל, אלא יש ז'אנר שהוא קיים. והז'אנרים, נגיד, בעולם הז'אנרי, סרטי אימה, סרטי מסתורין. אז בואו נחפש עוד סרטים ישראלים שיש בהם את האלמנטים האלה, שהם נחשבים אמריקאים או מסחרים, ופחות מכירים אותם בקולנוע הישראלי. אז זה דבר אחד. מהצד השני, אני אומר, אם אתם עושים סרטים בישראל, למה לא לעזר במסורת ובמורשת ובתרבות העברית, הישראלית, היהודית, שכבר נמצאת פה ושהיא ייחודית לנו? כי זה לא חוכמה להיות במאי קולנוע ישראלי ולהגיד, אני נורא אוהב את סקורסזי וקופולה וספילברג ואני עושה סרטים בהשראתם. כי בזה אתה לא יוצא דופן מבמאי בנורווגיה או בספרד. כולם אוהבים את סקורסזי וקופולה או פול תומס אנדרסון וכן הלאה. כולם רואים את זה. כולם רוצים לחכות אותם. ואז רק איזשהו סוג של תחרות חיקויים. האם הבמאי הישראלי מחכה את קובריק יותר טוב מהבמאי הספרדי שמחכה את קובריק? לעומת זאת, לקחת את הדברים שהם מקורם בשפה העברית או הארמית, ושהם מוכרים פה, במתחם שלנו, ולאבד אותם לסרטים, ולקחת את התוכן הזה לתוך העולם הז'נרי, האמריקאי, המוכר הקולנועי, אני חושב שזאת ההברקה הגדולה של הקולנוע המקומי. והנה מגיע הסרט שעושה את זה. וזה פשוט מהמם בעיניי. הכישרון, קודם כל התסריטאי המילולי, הלמדני, המאוד מאוד יהודי, של הבמאי והתסריטאי דוד טאובר, לקחת את אגדות חז"ל מהגמרא, כמה מאגדות חז"ל מהגמרא, זה משהו שיוסף סידר אמר בפורשות שהוא ניסה לעשות בהערת שוליים גם, לבסס איזשהו סוג של סרט, את הסרט על איזשהו סוג של סוגיה תלמודית, ובמקרה הזה טאובר לוקח כמה אגדות, כמה מדרשים מתוך הגמרא, ולוקח את המדרשים שמתאימים לעולם של הקולנוע הג'נרי. שדים, דיבוק, התחלפות של אנשים, חטיפה לידי חייזרים, השמדי,
כל הדברים האלה של של שמגיעים העולם של של סרטי האימה או סרטים העל טבעיים, אבל עבור הגמרא הם טבעיים, הם לא על טבעיים, הם מיסטיים, אבל הם טבעיים, הם בתוך הטבע של העולם, שיש שדים ויש מלך לשדים שקוראים לו השמדי וכן הלאה. ומה ש וזה הבסיס, נקרא לזה ההשראה שמשם הסרט יוצא, ועל זה הוא בונה שכבות על גבי שכבות של עלילות. יש בעצם ארבע דמויות של נשים, שאני לא יכול להגיד לכם מי מהם היא הדמות הראשית, כי הסרט הזה אפשר לספר אותו מכל מיני כיוונים, מכל מיני צדדים. יש שתי נשים צעירות, יש שתי נשים מבוגרות, וכל אחת מבוגרות יותר. יש שתי נשים צעירות שעומדות להתחתן, יש אמא צעירה ויש רבנית. וכל אחת מהן היא הדמות הראשית בסיפור שלה. ואחד הדברים שיש בסרט הזה, וזה פשוט נפלא, זה שאנחנו כל פעם רואים דמות מספרת סיפור. קודם כל אני חושב שזה הברקה תסריטאית. הברקה קולנועית. דרך אגב, אני אגיד בסוגריים, כאמור, ראיתי את הסרט הזה לפני שנה בפסטיבל ירושלים, אבל עכשיו שראיתי אותו אחרי שראיתי את האודיסאה, אם תשימו לב לאופן שבו האודיסאה בנוי, של, של, של כריסטופר נולן, כך הוא בנוי. אנשים מספרים סיפורים, אנחנו לא רואים את הסרט מנקודת מבטו של כריסטופר נולן, אנחנו רואים את הסרט, את הסיפור כל הזמן מנקודת מבט של מישהו שמספר לנו סיפור, ולכן יש כל הזמן איזשהו סוג של עניין של סובייקטיביות, וזה מה שטאובר עושה, כלומר טאובר חושב כריסטופר נולני, באופן שבונה את, את התסריט, ושבו כל הזמן מישהו מספר לנו סיפור, מישהו מספר לנו משהו שאו שקרה לו, או סיפור שהוא שמע, או סיפור שהוא שמע שמישהו סיפר לו. ואז לרוב יש מישהו שיגיד, אתה בטוח? או מישהו שיגיד, לא, זה לא היה ככה. כלומר, אנחנו שומעים סיפור, ואז הסיפור הופך לסצנה או מומחזת או מדוברת, ואנחנו נטייתנו בקולנוע היא להאמין למה שסיפרים לנו, אבל אז יבוא מישהו אחר יגיד, רגע, אבל אולי זה קרה אחרת. במידה רבה, אחד הדברים שהסרט הזה עושה, הוא כאילו להציג לנו את העולם המדרשי, את העולם התלמודי, בגרסה קולנועית. עכשיו שוב, זה נשמע נורא אקדמי, נורא מורכב, אבל זה נעשה משני כיוונים. אחד, מיצירת מתח. הסרט הזה יש בו ממש סרט של מסתורין ומתח. והשני, הומור. יש בו המון הומור, המון אירוניה. אנחנו שומעים משהו, ואז מישהו בא ואומר, לא, זה לא היה ככה. ואז יש לנו פה איזשהו סוג כל הזמן דיון, שקלה וטריה, בין דמויות, מה קרה ואיך קרה ואיך זה היה. וזה לפעמים מותח, זה לפעמים מצחיק. השילוב הזה של מתח וצחוק, אני חושב שזה חלק, אחד מהכוחות שיש לסרט הזה. הסרט פשוט אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה. הסיפור מתחיל בזה שמשפחה באולם אירועים באה לטעימות לפני חתונה, והקלה, בגלל אותה ענבל רז, לא הכרתי אותה, מין איזשהו סוג של תגלית, של כוכבת, אם היא לא נהייתה כוכבת בינתיים, אז לא נתקלתי בה, והיא מצוינת. ההורים שלה מגלמים אותם, עמית ליאור, התסריטאי והשחקן עמית ליאור, ואסתי זקיים, והיא מספרת סיפור שהיא שמעה, ופה הסרט מתחיל כסיפור, בתוך סיפור, של הקלה הצעירה, מספרת על מה שהיא שמעה, על אימא, שזה הייתה ילדה, מגלמת אותה טליה ברטפלד. עכשיו, טליה ברטפלד גם הברקה, סטנדאפיסטית, קומיקאית, מישהי שאני מכיר אותה בקונטקסט של, של צחוקים, של פאנצ'ים, ופה היא בדמות דרמטית, די מלחיצה, והיא מצוינת. היא מצוינת, כי אני חושב שזה היתרון בללהק אנשים מצחיקים לדמויות לא מצחיקות, זה שאנחנו מאמינים להם. כי כמו שהיא מספרת על הבמה, על, על החוויות שלה, אז אני מניח שהיא מספרת על המסך, איזשהו משהו שהוא אותנטי ואמיתי בשבילה. זה יוצר איזשהו סוג של רמת אינטימיות ואמינות עם, עם, ה, עם הדמות. אז היא נהדרת. אני לא ראיתי אותה, הייתי אותה משחקת בסרט קצר שהיא כתבה, אבל לא ראיתי אותה, לא בתפקיד ראשי בכל אופן. כן, הייתה בטלוויזיה, אבל
היא ממש, אני חושב שהסרט הזה היא הציר של הסרט הזה. אם הצעירה, תינוק שזה אתה נולד, מגיעה לרבנית ואומרת, בעלי התחלף. הבעל שגר איתי בבית הוא לא הבעל שלי. ופה מתחיל היסוד של מותחן פסיכולוגי, האם היא יצאה מדעתה, האם היא מהווה סיכון לבעלה או לתינוק שלה, או מותחן על טבעי, האם הוא באמת התחלף, האם קרה פה משהו, האם שד נכנס בו, האם צריך לעשות לו טקס או הוצאת שד, הוצאת דיבוק. באיזה סרט אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בתינוקה של רוזמרי, שעבד דרך אגב על אותו רעיון, או אנחנו נמצאים באות משמיים, או מגרש השדים. כלומר, למי אנחנו מאמינים בסיפור הזה? אנחנו מאמינים לגיבורה שמספרת את הסיפור שלנו, אנחנו מאמינים לכל הסקפטים סביבה שאומרים, דיכאון אחרי לידה, משבר נפשי, משבר בנישואים, הרעיון הזה של, זה לא האיש שהתחתנתי איתו, מי לא הרגיש ככה מתישהו במהלך חייו עם אנשים שהוא חי איתם, האם היא מתמללת איזשהו סוג של מצב רוח, או עדות אמיתית. ומפה נראה שכל אנשים שהסיפור הזה בא איתם במגע, קצת נדבקים בו, וכל אחד מהם מתחיל להתחלף. אחד הדברים המבריקים שיש בסרט הזה, לכן הסרט הזה הוא גם נורא מסתורי, וגם מאוד מקורי, וגם מאוד יצירתי, אבל גם כדאי לראות אותו בקולנוע, וכמו שאומרים בעולם התלמודי, להחזיק ראש, כי באמצע הסרט, הסרט מתחלף. לא רק הדמויות. כל הדמויות מתחילות להתחלף ביניהם. בין השאר, אחד הדברים שהסרט רומז להם, מדבר להם, זה שהנושא של חזרה בתשובה, יש שתי דמויות שחוזרות בתשובה. שחזרה בתשובה היא סוג של איזשהו דיבוק. או איזשהו סוג של התחלפות. מישהו שלפני רגע, או משבר נפשי. כלומר, האם יש פה איזשהו עניין של אדם שלפני רגע היה אתאיסט, ואחר כך הוא מאמין ברמה כזאת שהוא, ברמה כזאת שהוא מתחיל לקיים מצוות ונהל אורח חיים דתי, האם קרה פה משהו טבעי או על טבעי, או האם קרה פה משבר נפשי. גם על זה הסרט נוגע, והוא נוגע בהרבה דברים של זוגיות, של חיים, של היכרות. בסופו של דבר יש בסרט מתח, יש בסרט הומור, ויש גם בסרט הזה רומנטיקה. זה לא סתם סרט שנקרא האחד והיחיד שלי, כי אני חושב שאחת הדברים שהדמויות מחפשות, זה מי הזיווג שלה. עם מי אמורה להיות. ובאמת הרעיון הזה של אנשים משתנים. אנשים מתחלפים, ואם אתה היית אמור להיות האחד והיחיד שלי, אבל אם אתה משתנה, האם אתה עדיין? אז יש פה גם משהו נורא רומנטי, זה גם סרט שהוא קצת, זה לא קומדיה רומנטית, זה דרמה רומנטית, על חיים זוגיות. אני חושב שבסופו של דבר, כשתצאו מהסרט, ואם תלכו לצאת בדייט, אתם תדברו על זוגיות, ועל אהבה, ועל הבחירה לחיות עם מישהו, ולא על רגע, היה או לא היה? קרה או לא קרה? מה בעצם היה זה? יש חייזרים או אין חייזרים? יש שדים או אין שדים? אני חושב שהדברים האלה, כשהסרט מגיע לסופו ולסיוע, הדברים האלה נדחקים בצד, כי אני חושב שכמו המדרשים של חז"ל, הם הופכים להיות איזשהו סוג של כלי קיבול, להחזיק את האהבה, את הזוגיות, את הרומנטיקה, ובסופו של דבר הסרט הזה נורא רומנטי. והוא נעשה על ידי זוג נשוי, אשתו של דוד טאובר, אליה טאובר, פיקה. עכשיו, פה אני צריך להגיד, עכשיו, זה לא גילוי נאות שלי, זה גילוי נאות שלהם. הם היו תלמידים שלי במעלה לפני 15 שנה. עכשיו, אין פה גילוי נאות, כי אין לי שום קשר לסרט, לא עירבו אותי, לא סיפרו לי, לא אמרו לי, לא, אין לי שום מעורבות בסרט הזה, whatsoever. ב-15 השנה האלה לימדתי הרבה מאוד אנשים שעשו הרבה מאוד דברים, אז זה לא שאני מפרגן את תלמידים שלי, כי תלמידים שלמדו איתי בעבר, לא כולם עשו דברים טובים. במקרה הזה, יש פה, יש את האחים כהן באמריקה, יש משהו בסרט הזה שנורא מזכיר לי את יהודי טוב של האחים כהן. זוכרים איך מתחיל יהודי טוב? שיש שם אגדה כזאת ביידיש, על מישהו שפוגש שד, והשד הורג אותו, או הוא נסה לרצוח אותו, והוא נסה להרוג את השד בחזרה, ואז מתחיל הסרט. אז תחשבו
שסרט שלם כמו האפיזודה הזאת, או בהמשך יש את הסיפור הזה על ה... שמספרים סיפור בתוך הסרט על רופא השיניים, שרואה אותיות בתוך השיניים של המטופל שלו. אז זה האופי של הסרט. כלומר, שוב, מישהו שלמד תלמוד, וראה אחים כהן, וראה סרטי אימה, ואיכשהו יודע לכתוב את כל הדברים האלה, והדבר שהפתיע אותי, יודע לביים את כל הדברים האלה. זה באמת, יש פה איזושהי בוסריות של סרט ראשון, תודה לאל, שזה לא סרט שלהם, כי יש עוד לאן להשתפר ולהשתדרג, אבל הסרט הזה פשוט מפוצץ בכישרון. הסרט נקרא האחד והיחיד שלי, סרט ישראלי, ממחר בבתי הקולנוע, אני אומר לכם, איך הוא לראות אותו. שמחו עליי. זהו, עד כאן סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית 506, ותזכרו, אם אתם רוצים לשמוע את זה, את התוכנית הזאת, אם רציתם לשמוע כבר אתמול, אז תכנסו עכשיו בדף בספוטיפיי, תכנסו ללינק, לאתר פטריון, אפשר לעשות שם מינוי ב-30 שקל לחודש, נסו חודש אחד, ותקבלו את הפרק הזה כבר יום אחד קודם, ביום שלישי אחרי הצהריים. נשתמע בפרק הבא. סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.

שלום חברות וחברים. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר שוב, לא בכל פעם אני זוכר להזכיר את זה, האות של התוכנית הזאת הוא קטע של אבישי כהן, The Big Vicious. אנחנו קצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיוב קוטנר. נכון לרגע זה אני באיזשהו בעיה קולית, אולי פחות שמים לב לזה כרגע, אבל השיעול הרב בימים האחרונים גרם לי לאבד את הכל, ולכן גם לכן נמעט בדיבור ונרבה במעשים. מעשים, נגינת מוזיקה, סוג של מעש.

ונזכרתי בו לא, לא סתם. יהודה ג'אד נאמן, הבמאי, המפיק, המורה, החוקר. יליד 1936, הלך לעולמו לפני 15 שנים. מסע אלונקות היה הסרט שלו בשנת 1977. הוא יצא עוד המון המון סרטים. חלקם מאוד פוליטיים, חלקם מאוד אישיים. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כיוון שתחילת התוכנית היום נקדיש לשתי בנותיו, האחיות רננה וליבה נאמן. הן גם מוזיקאיות, גם פעילות אקטיביסטיות בענייני מה שקורה בארץ שלנו. ליבה בת 36, רננה בת 35. ליבה מנגנת בנבל, רננה בכינור, שתיהן שרות, כותבות, יוצרות, מוחות. אנחנו נפתח עם שני קטעים של רננה. זה מתוך האלבום הראשון שלה, שנסון לציון מ-2013.

בשנת 1991. אז תעשו חשבון, הנה מתוך אלבום שני שלה.

רננה נאמן. נזכרתי כמובן את האבא, אבל לכל אדם יש גם את הצד של האימא, אז גם נזכיר את האימא, פרופסור תלמה הנדלר, פסיכיאטרית וחוקרת מוח מאוד מוערכת. אז הנה הבת השנייה, ליבה. זאת לקט סיסטם עלי.

0: תל אביב, יפו, בת ים. בתחילת שנות ה-2000, חברים שהגיעו מכל מיני מוצאים ושפות וסוגי מוזיקה, עברית וערבית ורוסית ואנגלית ויידיש ואמהרית. ב-2013 יצא להם אלבום ראשון. נטע ויינר הוא הנגן אקורדיון, הוא המנהיג, והוא שר ועושה ראפ, ומוחמד אגואני ומוחמד מוגרבי ואנבר סיטי ברגימוב וסמירה סריה, כל אלה שירה וראפ, קלידים ועיצוב סאונד רועי חסון, כינור ושירה יוהנה ריטמולר, תופים סתיו ליפיץ, ובהרכב המקורי שאותו אנחנו שומעים עכשיו, לונה אבו נאסר בגיטרה ושירה, ליבה נאמן בכינור ושירה, יונתן קונדה בגיטרה ושירה, יונתן דיין בבאס, ומוטי בן ברוך בתופים. עוד אחד מהראשון. ב-2019 בונים את הבית מחדש. סיסטם עלי.
1: מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי, לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי, על חברים שלי, ולסרס כל ביקורת, לסתום את הפה שלי, לסתום את הפה שלי, וואלה, לסתום את

סיסטם עלי. כשהיה בן 84, יהודה ג'אד נאמן ביקש מהבנות שלו, ליבה ורננה, להקליט לו במתנה שני שירים שאהב, ג'ו היל, שיר פולק אמריקאי, ושיר מלחמה סובייטי, טיומניה נוץ. אין לי מושג מה זה. אבל הוא נסתר כמה חודשים לאחר מכן, הבנות הקליטו ביחד לראשונה, אגב ביחד, את שני השירים, שרו אותם בלוויה שלו, ועכשיו יוצא דיסק, אם זה הדיסק, תקליט, אם זה התקליט, יוצא משהו, אוסף נורא נורא יפה, תחת הכותרת תנשמת. החלום של אבא היה תמיד שנעשה משהו ביחד, מספרת רננה, אנחנו שמחות שהוא זכה לשמוע את זה בחייו, כשהוא נפטר ידענו כמה הוא רצה את זה, אז אנחנו נשמע את זה. שבעה שירים שנכתבו ביחד ולחוד, בהפקתו של יוספי שלמה, ששילב בתוך הנגינה והשירה שלהם, כל מיני סינתסייזרים, מכונות טופים, גיטרות, וכמובן גם הכינור והנבל וההרמוניות הקוליות שלהם.

תנשמת, מילים ולחן, ליבה נאמן ורננה נאמן, לחנים נוספים, יוספי שלמה ומיכאל מאירי, הפקה מוזיקלית יוספי שלמה, בשיר אחד, גילברט ברויד, בשיר אוקיינוס, והרבה אנשים היו אחרים פה על המיקסים, תום מאירה הרמוני, גיל ברויד, אסף שי על המאסטר, ויוספי שלמה גם מנגן בקלידים, סינתסייזר, בס, גיטרות, קולות, פבלו אורדס בטופים בשני שירים, חנן גולדשמיט בקלידים בשיר אחד, וגילברט ברויד בגיטרות. תנשמת, תקליט כמו שאתם שמתם לב בוודאי, מאוד מאוד מאוד יפה. הנה עוד מישהו שקשור לאותו הרכב מיתולוגי שנקרא סיסטם אלי, והוא פתאום עכשיו באלבום חדש.

0: אבא, נכון שיש מלחמה עכשיו? אבא, אתה חושב שהיא תיגמר היום? אבא, נכון שהצפון רחוק מכאן עכשיו? אבא, איפה זה הדרום? אבא, מה זה אזעקה? אבא, מה זה הפגנה? אבא, למה האישה עם השלט צועקת? ומי זה האיש שהיא מחזיקה בתמונה? אבא, אתה יודע שאבא של תום בא לגן היום עם רובה? הוא צעצוע, אתה חושב? כמו שלי? או שהוא באמת יורה? רוב היום אני אטום, אבל כשאני איתם, על פי תהום משהו בי פתאום נזכר שאפשר לעצור ולעשות מקום לעובדה שאני אישית כבר כמה חודשים בקושי מצליח לנשום ולא יכול עוד להמשיך לנסר את הלב שלי לשניים כמו קוסם עם עשור. לא יכול לשלוף עוד ארנבים ורודים מתוך כובע שחור, אני פשוט לא יודע איך להופיע פתאום כמו הודיני, כאילו לא הייתי לפני רגע עמוק בבור, כי אני רק אבא, אבא קדברה, עוד אבא שעומד בלילה מבקש, אלוהים, תעזור, תראה לי איך מתוך החושך הזה אני בורא איתם אור. אבא קדברה.
1: זה יונתן קונדה, רפר, מוזיקאי, חזאי, אבא כמו ששומעים, וזה אלבום חדש שלו שנקרא השגחה פראית.
0: מוסחת והמסך רעל חזק.

0: העצוב הזה כבר אין בי שום נמר שיקפוץ בשבילם דרך איזה חישוק בוער. אין בי תעלול או פעלול, אין לי עוד קלף בשרבול. עוד ערב בא, עוד יום קרב להיגמר. אמבטיות, פיג'מות, חיתולים בחדר, במיטה עם ספר, מחבא את האור, כי מחר יש עוד יום, ופתאום אני רק עוד אבא שוכב בלילה ער. לא מצליח לישון, לא מצליח לחלום, רק מבקש אלוהים תראה לי איך עברה הקעת דבר, איך אף על פי ולמות הכל עכשיו בפי אני מדליק להם נר. אבא קדאברה, אבא קדאברה.
1: אבא קדאברה. יונתן קונדה כאמור היה בסיסטמלי, והוא רפר שעושה הרבה דברים, הרבה מוזיקה. אני לא נכנס היום לכל האלבום הזה, אני נשמע קצת מתוכו. יוני דויץ' מקבל כאן קרדיט כמלחין שותף, מעבד, מפיק.

0: ובחלק גדול מהשירים, באלבום, השגחה פראית, כן? יש שותפים או שותפות, למשל דליה שחם, בשיר הבא, עדי לוז, בשיר שאחריו.
1: תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? או בצד של קוצו של יוד? בצד של קצה המנהרה? או בצד של האור? אתה בצד הדומם? או בצד של הרוב? בצד של הגשר? או בצד שצר מאוד? תגיד, אתה בצד של הלחם והחמאה? או בצד של השמנת? אתה בצד של המחאה?

מאימא, מתהילה, מדיראון, מכישלון, מכישרון, מהילד שלי, מהילד השני, מהילד שהייתי, מאחריות, מעצבות, מאינטימיות, מחזון, מרזון, ממזון, מעובד, מתשלום מזונות, למות, שאני נשוי באושר יחסי. לברוח, לברוח, כל עוד אפשר, כל עוד יש לאן, כל עוד יש קצת כוח. כמו שלנוח היה טבע לברוח מהמבול, כמו שלסבא שלי היה כיסא נוח עם חתול, כמו שליהודים יש את חודש אלול, ולישראלים את הארץ המובטחת, חול.

עשה את זה ויברח קטן, זה לך לך. אברהם מחרן, אגר משרה, יעקב מסב, יוסף מחב, ומרגלים מיריחו בעזרת רחב, משה מעצמו וגם קצת מפרו, ואיך אפשר שלא, שאפילו השם יתברך. בין הפייסבוק לאינסטוש, בין הדסקטופ ללפטופ, אנחנו דור שמרוב וינדוז שכחנו איך לסגור. מרוב מסכים שכחנו מה זה להסכים, לעצור, ומי שלא יודע לעצור, לא יודע להשתאות, לא יודע להשתאות, לא יודע לזהות את האות, את הפרט הקטן בו עדיין יש אלוהים שמזכיר שהקיום שלנו כאן במרחב ובזמן הוא עדין מדי, הוא שברירי מדי, הוא יפה מדי להידחס לעוד פוסט, לעוד לייק, לעוד טוויט, ושיש רק דרך אחת אמיתית לעשות לאושר של...

0: מציאות לא וירטואלית בנן, אלא בשר ודם בינינו כאן. תהיה לנו לוויתן, ולא תהיה ברירה אלא להיבלע בה ולהפוך את כל הבריחה הזאת לבחירה. שוב
1: ויברח
0: ושוב נחיות.
1: מילים על פי ספר יונה, יונתן קונדה, לחן עדי לוז, יונתן קונדה, קלידים ותכנותים עדי לוז, עיבוד והפקה עדי לוז.

אנחנו עם אלבום חדש, השגחה פראית של יונתן קונדה. זה חלק מכל מיני דברים שהוא עושה בכל מיני מסגרות. למשל, יש לו צמד עם מוזיקאי פלסטיני שנקרא נור רזק. זה נקרא משאלה.

שרלה, יש לי משאלה, משמוהם כיף ומשמוהם לש. לא משנה למה, לא משנה איך, שנדע שבאש ובמים, בלנר ובלמי, בלנר ובליל, ביום ובליל, איך נסעו אפיהד, אנחנו יחד בזה.

הזאת.

0: יונתן קונדה, השגחה הפראית, ועוד אחד להפעם, עובדי אדמה, אבל לא כאלה שעובדים באדמה, אלא שעבודים באדמה.
1: תפכת עלינו לאט.
0: עובדי אדמה.
1: עשית בג'ונגל? או מקדש מעט? את סוד? או את הפשט? את המנון לשיר בפול ווליום? או רק לחישה על המיקרופון?
0: יונתן קונדה, אורי עמית.
1: יש מי שעוד מחפש אותך במחסן של כאילו, ויש מי שמחפש במעדורת מבט. יש מי שלא מוצא אותך בשום ערוץ וכבר שנים איבד את השלט. יש מי שמקשיב לכל פרט בח כמו שיזבט סביב מדורת השבט, ויש מי שרק מחכה לך כשהמצלמות קוות בחושך אחרי הקט. כי את גזורה לגמרי, בין קו ירוק לקו סגול לקו שביטת נשק מלאה חשק, בין קו יריחייך לקו מתאר חומותייך, מים המלח עד יריחו, מקו מספר 280 בירושלים לכביש 232, מהמסילה הכי ג'אזית עד הרכבת הקלה, בלי הקלה הגוף תשוש בך, עומד בפקק של נצח, קולט שהלך הקלאץ', אבל לנשמה

לבין הדם והחלב שבך נשפך עם קליפות הפיצוחים סביב כיסאות פלסטיק של קטר בחצר האחורית של מלך שנשאר בך עירום. אנחנו ילדים שצריכים

0: והרי את מובטחת, לא למי שבח, בא רק לקחת ולקחת, לנופף בח כמו שטר בעלות או זכות היסטורית או נשק, אלא למי שמוכן להיות אחוז בח כמו מטפחת, לנשק דרכך את הפחד, בעדינות לאחוז בח כמו מניפה שנפתחת, לצנן את הלב היוקד, להלהיב גחלים של דעת, על אש תמיד שמתלקחת, כשנפש יודעת לקחת נשימה ולהתפלל עלייך, מעומק הנשמה, כי אם לא עכשיו, אי מתי? אל נער, רפא נעלה, רפא לכל נשמה ונשמה בין הירדן לים. הלוואי שנפקח עיניים לפני שיהיה מאוחר מדי, ולא נולך שולל. אחרי מי ששכנע את עצמו שאת שייכת רק לו, הופך עורך לחושך, הופך שמך לקרדום, ומנסה לגרום לנו לנשק אותך עם נשק על פיך תהום. אנחנו עובדי אדמה, כל היום. בשדה שלך עובדים קשה להפוך מספדך למחול. למחול בין ארמונות של חול, לזרוע בדמעה, להאמין שברינה עוד נקצור.
1: יונתן קונדה. אנחנו עם עוד יצירה חדשה, הפעם אני אשמע לכם את כולה כאילו זה הימים של התקליט, כלומר קודם צד א',

אין דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. אז

רעש לבן, לבד איתך, זה שם האלבום. סיימנו את הצד הראשון, להקת רעש לבן. היא הייתה שלישייה, עמרי שליסל, ים גולדשטיין ויאלי גזית, ובזמן שהם קצת אחרי שסיימו אלבום בכורה, יאלי גזית נהרג ברצועת עזה, בדצמבר 2023. החברים החליטו שהם לא מבטרים על האלבום ועל החלום, ויחד עם אחיו של יאלי, עידו גזית, ועם המפיק תמיר מוסקט, הם השלימו את האלבום, ומאז עברו שנתיים, ויש להם אלבום שני, שבו כל מיני שירים שיאלי כתב, וכמובן לא הספיק להוציא לאור, אבל עכשיו הם יוצאים, אלבום מאוד מאוד יפה, ועל הבמה, למשל ב-19/8, במרץ 2, כשישיקו את האלבום, עמרי שליסל בשירה ופסנתר, ים גולדשטיין בשירה, עמרי לב בגיטרה, נדב יוגב בבאס וגיטרה, עודד ריפטין בכלי נשיפה, ויוני זיידלין בתופים, ההפקה היא של עמרי שליסל וים גולדשטיין, וכאמור מי שסייע להם תמיר מוסקט, ואנחנו הופכים צעד, בצד הראשון, בטח שמתם לב שבשיר ניצן יש זמרת נהדרת, דניאלה ספקטור, ויש כאן בשיר בשם להרוג את השמש, סימפול של מאיר אריאל. בצד השני, שנשמע מיד, תשמעו באחד הקטעים את אהוד בנאי, משתתף. רעש לבן.

בסוף היום כל שנשאר הוא כאב, ציפייה למה שיכול היה להיות אלמלא הזרם האינסופי והגועש המוביל אותנו אל הרקנות הצפויה מראש. אבל בליבו אדם יודע כי הכאב שווה את הסבל, וזאת רק מסיבה אחת, אחת ויחידה. הסיבה בגללה כל אדם מתעורר בבוקר, חוזר מהעבודה, נלחם בשיניו כדי לנשום, צולח הרים ענקיים וימות המתפרסות בשטחיהן עד מקומות שהאדם יכול רק לדמיין, עובר את הגטאות ואת מחנות העבודה, רואה את חבריו נופלים ונופחים את נשמתם, ובכל זאת ממשיך. הסיבה הזאת היא חוויית האהבה אותה אדם זוכה לחוות בחייו לא פעמים רבות, ורבות הוא גם ייפגע בשל כך. לעתים יאבד הכל במלחמה ויוותר זרוק בשדה הקרב, עירום, כאוף, שאין בו כוח להמשיך.

קרש לבן, אלבום חדש שנפתח ומסתיים באל מלא רחמים. עד סוף התוכנית היום נשמע שם חדש, למרות שפה בשם שמענו אותה ביחד עם אומנים אחרים, קוראים לה שיר פרום, ויש לה אלבום חדש, היא כותבת, מלחינה, שרה כמובן, יש לה אלבום חדש שנקרא This is the cake, זוהי העוגה, שיר פרום, עד סוף התוכנית היום. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא עם יואב קוטנר, וזאת שיר פרום.